Vader, in naam van Jesus, Here. Here, aan U toekom al die lof, al die eer, al die aanbidding, Here. Here, baie dankie my God, dat U ons deur die nag gedra het, Here. Here, om weer eens vir oggend, Here, U te kom aanroep, Here. Here, want U is ons God op wie ons kan vertrou, Here. Here, ek bid dat U ons sal deurdra, Here, dat U ons sal bewaar, Here, teen alle onheil, Here, in die naam van Jesus. Met baie dankzegging, amen en amen.

0: Psalm 24, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen. Amen.
1: Die hartlike goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd het aanbeweeg na so 6 minute na 5. My naam is Jolene en ons is vanoggend regstreeks hier vanaf ons oudsoul ateljee. Jy kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8, Klein Karoo 103.6 FM studio en in Hessequa omgewing by 87.8 FM studio, Kannaland 97.9 en in die Knysnaplet omgewing by 99.7 Uniondale 98.1. Ek is nie alleen vanoggend nie. Ek het 'n gasprediker vanoggend, pastoor Daniel Avontuur, en dan het ek ook vir pastoor Dion Everts hier van Deo Gloria. Ek gaan vir hulle vinnige geleentheid gee om vir u te groet. Goeiemôre en welkom.
2: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars. Dit is vanoggend vir my 'n baie goddelike voorreg om weer vanmôre saam met Jolien te kan wees. Dit is altyd lekker om in die studio te wees, Jolien. Dankie vir hierdie geleentheid wat ek weer vanoggend het. En ek weet wat vanoggend gaat die Here vir ons wonderlik seën. Mm. En dat die Here vir pastoor Dan vanmôre sal gebruik om deur middel van sy getuienis vanmôre baie sy siele sal bereik. En mag die Here vanmôre vir u seën. Maak u harte oop en weet dat die Here vanmôre vir u 'n wonderwerk kan doen in Jesus naam. Jou almal is gegroet. Amen.
3: Goeiemôre, dierbares. Ek begroet elke een en elk in die wonderlike naam van ons koning Here Jesus Christus.
2: Ja.
3: As my voorheen vanoggend om hier in die ateljee te sit en u te groet. Eerstens wil ek my pragtige vroutjie groet.
2: Mm.
3: En my kinders wil ek groet. My swaar daar in Calisdorp wil ek ook groet. Lera Piet en almal wat my ken as begroet in die wonderlike naam van Jesus. Baie dankzegging, amen.
1: Daar sy vreselijk baie dankie. Almal is gegroet. Ja, luisteraars, dis pastoor Daniel Avontuur, wie vanoggend gasprediker is. Jy kan vir ons kontak by die volgende nommers in die ateljee, 044-884-0831, of jy kan 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste musiek breek.

Dierbares, my skriflesing kom uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17. Daarom as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, al die ou ding het verbygegaan, kyk dat dit alles nuut kom word. Dierbares, ek wil net vanoggend wil ek net my testimonie vir julle vertel waarvan ek kom, dierbares. Jy weet,

0: Die lewe wat ek gelei het, was nie so lekker nie.
1: Yes.
0: Ek was verslaaf aan drank, dierbares. Hmm. En ek weet, dierbares, ek het my vrou altyd gemolesteer as ek so dronk is. En my kinders, hulle het nie een van my gehou nie. Hmm. Want papa is vir ons papa sê vir ons iemand om na aan te kykie. Mm. So was ek dierbaar is. Maar jy weet, my vrou het altyd, as ek so daar dronk lee, dan hoor ek, hoe bid sy vir my. Elke aand, as sy die dienst het kom, dan bid sy vir my. Elke ochend, as ek wakker skrik, dan hoor ek, sy bid vir my, laat die Here my moet red, dierbaar is.
1: Yeah.
0: En jy weet, ek was baie ongeskik met my vrou en my kinders. My kinders is bang as ek saans by die huis kom en ek is dronk. En die weetdiebaar is, dat was nie vir my om dit te sê nie, maar my vrou het altyd gesê, my man, jy moet na die Here toe kom. Jy weet dierbare, dat familie het hulle vergadering gehou en vir gesê, hoekom los jy nie die man nie?
1: Mm.
0: Maar my vrou het wel gesê, dis my man.
1: Ja.
0: Jy weet, sy sê nou nog vir my, dis my man.
1: Yes.
0: Sy sê niks anders aan my nie, as my man nie.
1: Ja.
0: En jy weet dierbare, een nacht, een aand, toe kom my vriend daar by my. En hy was ook gedronk man, maar hy het om te bekeer.
1: Mm.
0: En hy vraag my, jong, wil jy nie vanaand saam my kerk toe gaan nie? En hy weet, die Heilige Geest is mos iets anders.
1: Ja.
0: Die Heilige Geest sê vir my, jong, gaan vanaand kerk toe. En ek gaan saam broer Derrie kerk toe. En daai aan, toe bekeer ek my tot die Here. My vrou het 5 jaar, het sy elke dag vir my gebid, dat die Here my siel moet red.
1: Hmm.
0: En toe sy opgee, dis het wat die Heere van my deurkom.
1: Ja.
0: En dierbaar is, ek is die spijt vandag, dat my vrou so vir my gebid het. Nie.
2: Pastoor, soos ons vanavond kan hoor, nie, is dat, in die tyd toe jy so die mekaar gewees het, die kinders, nie, hulle het mos, ek meen ons, soos ons allemaal weet, en die luisteraars ook vanavond weet, daar is vanavond families daar buitenkant, kinders wat, hierdie type van goed degen en hulle een kind wat so vreesbevange is, hy kind is so bang vir papa en hoe het jy kinders die tyd gevoel of is hulle, wanneer hulle vir Pastor Dan gesien het wat was hulle reaksie gewees toe hulle nog so klein was toe, ek weet het is Pastor Dan is, kom ons nou haar in Pastor Dan is so lekker warm of lekker dronk en hoe die kinders, hulle was seker baie vreesbevange gewees in die tyd.
0: Pas, hulle was baie vreesbevange.
1: Mm.
0: Hulle wil eens met my praat, hulle is te bang om my te praat, want hulle weet wat sy woorde hulle nou gaan kry,
2: ja.
0: As hulle met my praat.
2: Sjoe. En en kyk nou, Pastor, hoeveel kinders het Pastor nou, ek meen, wat nou, hulle is nou allemaal groot kinders ja. Nou al, en groot uit, en hulle is van hulle is maar so al getrouwd al, en
0: dit is recht,
2: die oudste meisiekind, Jenny, sê, hoe was die verhouding van Pastor samen daar gewees, en samen met die ander dochters, in die tyd, want ek meen, een dochter is mos maar, die ene wat nabij die pa is,
1: ja.
2: En hulle kyk mos maar, pa moet hulle mos beskerm, en my pa kom nou in die pa skil en pa gaat te kere en dit gaat net snaaks in die huis. Die verhouding met die dochters en so, Pastor.
0: Pastor, ek het altyd met Jenny moeilikheid gehad. Mm. Ek weet nie, hoekom het ek my kind so gehad, die Pastor.
2: Sure.
0: En so na ochend, en so na middag kom ek ook dronk by die huis.
1: Mm.
0: En ek weet nie wat sy gemaakt het, gooi ek aan my na boordkos,
2: sure.
0: In die gezag.
1: Mm.
0: En wat Chantel het ek in die sy gesteek met een mes.
2: Ja, Pastor.
0: Dis in my so hart roerend, Pastor, as ek aan sulke goed denk.
1: Mm.
0: wat ek aan my kinders gedoen het.
2: Ja.
0: Dat was regtig mooi om te aanskou wat ek aan my kinders gedoen het. Was dat?
2: Ja, natuurlijk.
0: Een kind, wat hy weet van sy pa wat dronk was, is my baby.
2: Yes.
0: Hy dan nooit een dronk pa gesien nie. Mm. Maar hy anders weet hoe was ek as ek dronk is.
2: En dit was, ek meen, is, as een kind, ek weet ook vir oggend paase dat, so dat, hoe dat een kind voel, dat, jy is vrees bevangen, jy allemaal laagloop weg vir pa, en paase, nou, dat hy dit, ek meen, baie keer dan voel, ek wil toch net vraag, daar is nou baie mans, wat die type goed is ook in hulle kinders doen, en hulle vrouwens doen, Een mens het moest een gewete, maar die tijd wanneer jy nou so besoepe is,
1: yeah.
2: En jy is nou net die kaartje van die baan, een mens weet nie wat een onrege mens, regende mens, een kinders doen die paaste, nee. En nou, as die man wat nou al die goeders doen, hoe voel een mens die oomblik, ek meen as jy is nou so dronk, en, hoe voel jy die tijd dat jy nou al die goeders aanvang en so?
0: Paaste, jy voel eindelijk niks, man.
2: Mm.
0: Jy vir het net so, dit moet so wees.
2: Ja.
0: Ze staan hier, dit moet so wees. Nou. Jy is maar net die ou. Morgenochtend denk jy nie eens aan dit, wat jy gedoen het. Die.
2: Die klok goed moet luister, want pa het gepraat.
0: Ja, pa het gepraat en hulle moet luister wat pa sê.
2: Ja. En as een mens recht, kijk paaste, die feit dat hulle nou so bang was en hulle het... dat in die einde van die dag, nee, Julien, dan drijven mens eindelijk die kinders heeltemaal weg van jou af.
1: Yeah.
2: Want die kinders wil met jou niks te doen, nee, nie. Want pa bly ongeskik.
1: Yeah.
2: As ek na pa kyk, wonder ek wat een lelike antwoord ek nou weer gaan kry. Die type goed is wat die mens die gaan. En dan het sister Jane aan die ander kant, die een gewees, wat die ma, wat altyd maar die ene was, wat altyd gebid het, en die Here gevertrou het, moes nou met die, dat die Here die siel moet red. En in die tyd wat jy so aangegaan het, hoe het sister Jane gereageer, as jy bijvoorbeeld nou met die kinders aangaan, hoe het sy altyd gereageer, paaste?
0: Paaste, sy is altyd die een, wat kinders bygestaan het, en sy het altyd, as ek met hulle wil bekleed, dan spring sy in die middel, en dan vat sy maar die ouwe, wat ek nou wil toedien aan die kinders,
2: ja.
0: En bekleed sy terug, en so aan, was dan.
2: Sure. So, dit was baie robbe, huwelik, en gesinsverband,
0: ja.
2: En, ek meen, as een mens regtig, liewe luisteraars, as jy vir oggend regtig kan jy indink in hoeveel huishoudings vir môre in so'n situasie sit. Dit is net 'n ongemaklike situasie. As een mens regtig kan kyk aan na paaste, dan sien een mens, as jy vrede in so'n huisie.
1: Nee.
2: Want Jesus is hy die een wat die huis regeer het. Daar in een huis waar onvrede is, daar is mos iemand wat, dan is die duivel wat so een huis regeer. En ons dankie Here ook dan aan die einde van die dag vir een ma wat dan constant vasthou en bid en die Here vertrou vir een man soos jy. En nou paaste het nou, paaste Jane het nou het die Here vertrou vir jy en die Here net radikaal vertrou, onbrukbaar aan haar geloof vasgehou. En die dag toe die vriend nou die uitgenooi het nou na die diens toe, was het sommer net so met die oogklip wat jy nou sommer gegaan het net, op wat het jy nog tegestribbel toe die vriend die uitgenooi het na die diens toe?
0: Nee, pastor, ek het net besluit, ek ga nou vanavond om my hart vir die Here te gee.
2: Jy was nou moeg geweest nou vir ja, die type lewe.
0: Ja,
2: ek was
0: nou moeg vir die type lewe, ja.
2: Ja, ja.
0: En toe ek nou aan by die diens kom, toe vraag die leer vir my, kom ek al weer speel?
2: Oké.
0: Ek sê nee.
2: So jy het al een paar keer door al die, die type ding gedoen, Ek weet, ek meen, ek kan relate, pastor, dat mense kom, mos nou, hulle sê, hulle gaat gele hart nou vir die Here. En dan hoor jy weer sien, dan sal hulle weer dronk, en dan val hulle weer, weer terug
0: in die wereld,
2: wereld toe. En dis hoekom die rede, hoekom die naam nou, hierop praat nou, kom jy al weer speel.
0: Ja.
2: Yes, pastor.
0: Ja.
2: En, maar jy het nou die dag, het jy nou regtig nog besluit.
0: Ek ga nou die Here aanneem.
2: Ja, joh.
0: En toe die aan by die huis kom, pastor, toe is die vrou en die kinders verbaas, jong, die pa van ons vanaan dronk en is een man wat elke aan dronk was.
2: Hier is nou een hele verandering.
0: Vanaan is die man nie dronk.
2: Sure.
0: En die man skelly en die man doen die dinge soos hy het gedoen het, toe hy dronk was. Hy.
2: So, hulle het nou eindelijk verwacht, pastor, dat hier dat, gaat nou een dronkpa inkom wat nou weer die selle ding gaan
0: doen. Ja.
2: En hier kom, het hulle geweet waar ze den was, en was op pad, was
0: nee,
2: in
0: die dienst geweest? Nee, hulle
2: het
0: hulle glad nie geweet.
2: Hulle denk toe paaste is nog maar weer op die paaste is een lijne
0: om ons loon. Ja.
2: Oh, lieve luisteraars, het is rechtig waar. Ek denk Jolien gaat voor ons als muziek breken en gaat ons terugkom. Dit is rechtig waar voor ons. We blij dat die Heere verandering kan gemaakt het in ons leven. Lieve luisteraars, ons gaan terugkom en dan gaat ons weer verder luisteren naar die story van paaste den. En mag die Heere vir u wonderlik sien.

0: Ja, liewe luisteraars, al woed die storms en al druk die lewe ons, ons hou net aan, want die Here is naby. Pastor Den, en soos u terecht gesê het, dat die soos wat die skriflesing genoem het, dat as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe mens. Die ou ding het verbygegaan en kyk dat dit alles net kom word. En daarom is ons vir die Here so dankbaar. Nou daai aand dat Pastor Den nou inkom in die huis in, jy sien, die familie sien hier een veranderde paar, een man wat nou nuchter in die huis inkom. Dit is een hele verbasing vir almal. Die reaksie van die kinders, Pastor Den, die reaksie van die vrou, hoe was die reaksie gewees daai tyd?
1: Pastors, hulle was my nog altyd so, soos gewoonlik, skrikraag van my en so aan. En toe die vrou nou die kerk het kom, toe, sy het net toe gekyk en niks gepraat die.
0: Ja.
1: En die Heilige Geest klaar my toe aan. Ek sê, waar my vrou? Ek het my hart ter Here gegee.
0: Wow. Sure.
1: Je weet, paaste, toe sit nes vrede klokke waar aan my huis.
0: Oh, halleluja.
1: Almal is, die kinders is verbaas.
0: Sure.
1: Maar die vrou het net begin bid en vir die Here gesê, dankie.
0: Sure.
1: Dankie Here, dat jy my man gered het.
0: Mm-hmm.
1: En die weet, paaste, van die dag af, toe is daar vrede in my huis.
0: Yes.
1: My kinders is lief vir my, my vrou is lief vir my, en ek is lief vir hulle, paaste.
0: Sure.
1: Ons kon mekaar omhels, daar aan. Ek het hulle nader geroep en hulle omhels. En hulle is sommer onmiddellik om verskoning gevra.
0: Sure.
1: Wat ek aan hulle gedoen het.
0: En dit is die pad wat vergifnis, wat so wonderlik is, as die Here regtig in die mense lewe. Ek meen daai tyd toe paas dat die Here nie gedien het nie, al die so ding eens opgekom om te sê, ek is jammerie. Maar nadat die Here ingekom het, kom die Here in die wys, ware vergifnis. En soos paas te gesê, dat paas het jy nie die Here vir 5 jaar lang die Here vertrou, dat die Here een verandering moet maak. En ek meen,
1: toe sê opgee, toe kom die Here.
0: Toe kom die Here deur. Sjoe. Dit is regtaarbaar, liewe luisteraars, dit is, as ons vandag kyk na Pastor Den se lewe, Pastor Den vertel ons, hoe is die harmonie nou, daar binnenkant in die huis, nadat die Here nou ingekom het. Ek meen, ek kom nou met Pastor Den, kom een klompe jare nou aan, en Pastor Den vertel toch die luisteraars vanoggend wat die, daar is nog een ander testimonie van wat die Here gedoen het. Dit is weer tyd wat Jolien is ook een testimonie op hom eie daai wat die Here kom doen het ook. Maar nou wat die Here nou alles by mekaar, die stikke by mekaar gebring het, vertel die luisteraars toch hoe is die ding is en nou die verhouding nou daar binnenkant.
1: Pastor, sorry, die verhouding in my huis is nou so, dat daar is net liefde. Daar is net liefde, my kinders, hulle is allemaal lief vir my,
0: yes.
1: En ek is lief vir hulle. Jy weet, paaste, ons het nou so, so met elke zondag, dan kom die hele familie by mekaar by ons huis.
0: Yes.
1: En daar kan ons koek en thee eet en so aan, en mekaar bemoedig en mekaar stig en so aan.
0: Yes.
1: Want ek en my vrou, my 3 meisiekinders, as allemaal bekeer, as nog net my 3 seuns, wat nog nie by die Here is, maar hulle is ook allemaal daar.
0: Wow.
1: En dan kan ons so deel mekaar, paaster.
0: En dit is so lekker, paaster Den, dat dit is een mens, familie, die familie wat so by mekaar kan kom, op het tyd, ek meen, dit is een mens, toe kyk na die vorige lewe, families iets mekaar uit, maar wat na Christus inkom, so dan bang die familie weer by mekaar.
1: By mekaar, ja.
0: As jy vir oogend vir een mama wil iets sê, Pastor Den, wat hoop op geet op een man wat daar le, hy, ek meen, hy maas ook nou al moeg vir die man, sy ding, sy, een woord van hoop vir oogend vir so mama vir oogend, Pastor.
1: Ek wil vir so moeder sê, jy moet nie hoop opgee nie, vertrou die Here en bid vir die Here vir jou manse redding, my sister. Sure. Jy weet, om op die Here te vertrou is 'n wonderwerk.
0: Wow.
1: Want dan die Here sal jou nooit in die steek laat. Die Here sal nooit laat jy beskaam staan nie.
0: Mm-hmm.
1: Want alles wat jy by die Here vra, dat sal jy jou gee. En jou man sal een nieuwe skepsel word.
0: Tjoh.
1: Soos die skrif sê.
0: Ja, dit is liewe luisteraars, rechter waar, dit is ons vir die Here so dankbaar. As ek vandag kyk na Pastor Den se lewe, en Chantel se testimony die een sondag was net so roerend gewees, oor toe sy ons vertel het, die ochend, ek meen die dag toe hy, ons toe haar in die sy gesteek het en so, en vandag, Jolien, is hulle die lieflikste familie, wat die Here regtig by mekaar gebring het, en daar, so daar is vanmorgen, is daar regtig waar, daar is hoop vir 'n familie wat niet mekaar het gespat is. So ons kan vanmorgen vir die Here dankie sê, Pastor Den, vir so 'n wonderlike familie. Laaste paar woorde, Pastor Den, wat u vanoggend vir die luisteraars wil sê.
1: Ek wil vir die luisteraars sê, 'n pa wat ook in die verderf is, maak jou haas om die Here te ontmoet, man.
0: Ja.
1: Jy weet, jy sal nie spyt wees as jy die Here in jou lewe aangeneem het. Want die Here doen net wonders.
0: Wow, dit is so.
1: Jy weet, die Here het so wonders om my gedoen.
0: Yes.
1: Ek wil julle net vertel van my baby.
0: Ja, pastor.
1: Ons het aangehou moet bid. Hy was vir 2 jaar, was hy sonder werk. Al sy vriende het werk gehad. En ek en my vrou het na die Here vertrou vir hom vir werk. En jy weet die waar is, toe ons hoop opgee, toe kom die Here vir hom deur.
0: Yes.
1: Hy is vandag as hy 'n polisman.
0: Ja.
1: Dat is wat die Here kan doen, dierbaar is.
0: Yes.
1: Hou aan en bid vir julle kinders. Vrou, hou aan en bid vir jou man.
0: Wow.
1: Die Here doen net wonders. En vertrou die Here.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ek sê baie dankie, Pastor Den. Ek gaan dan ook vir Jolien, wat ons dan weer op ons muziek gaan speel, en mag die Here vir jou wonderlik sien, liewe luisteraars. Amen.

0: Dan sê welkom terug, luisteraars, tyd so 22 minute voor die uur van 6 en ons sê baie dankie aan pastoor Daniel Lafontier, wie vanoggend sy wonderlike getuie saam met ons kom deel het. Ons gaan onmiddellik begin met die boodskapies, is welkom om steeds te stuur na 060-505-2693. Môre allemaal in die ateljee, ek wil net sterkte toe wens aan die Tarantau familie wie 'n geliefde afgestaan het aan die dood, kom van Antlin en aan Pauline en gesin in Riversdale ook Juta familie waar ook voorbeding vir Tarantau familie, dankie. En Abel Martin Lute my kok van Mosselbaai, gegroet is u. Goeiemorgen, ek het niks. Ok, ek dink dit is nou reg, nee, die livestream. Psalm 139 vers 17. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen het. Dit kom van Patrick Telemakers. Morgen Julien en Span, ek is ingeskakeld en afwachtend vir die woord, waar vanochtend voorbeding vir elkeen wat vastgekluister is aan een siekbed, werkloos, dakloos en nie weet wat de richting om na te volg nie, en sodat God hulle sal kom aanraak en sy seëninge oor hulle sal stort. Almal moet 'n geseënde dag hê. Veilig wees, sluit my en my families in by die slotgebed. Dit kom van Maria Mene daar van Blanco. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Daar sê, dit lyk nou of daai persoon ons verloor het. Môre Julien, welkom in my huis. Gelukwense aan Caleb Esau, wie gister sy verjaarsdag geniet het. Hoop, jou dagie was mooi, dat jou dag saam jou maatjies geniet het. Kom met liefde van jou auntie Mariam Esau van Slangeveer. Dan het ons een stemnote, môre Eljo Wayne.
1: Hartelike goeiemôre mevrou Markier. Ja, ons spreker van môre afwachtend van môre vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Ons aan oggend deurgedraaf, want oggend bring dit baie, baie geluk, sê aan om Eddie wonderlik, en hy bring 13 Mosselbaai, wat vandag sy verjaarsdag vir om Eddie goedheid en guns op die lewe, en mag hy een prachtige en een geseende dag het, alle liefde en sien van Elzewijn en Doreen Cameron, en al die collega's hier by Mosselbaai, korrektieve dienste.
2: Goedemorgen, Jodien, en gesalbe, wat tevore om te kan sê, goeiemorgen, ons is deurgedraai. Dankie Vader vir 'n nuwe dag. En al my Eden maatjies, niemand uitgesluit, my familie, jou familie, allemaal se familie, my bure, allemaal. Mooi en 'n liewe dag dan naweek. God seëninge rus op julle. Amen. Lief jylle klompe, jylle eie antipoppie.
0: Daar sê, dankie antipoppie, mooi dag vir u. Goeiemorgen, Julien Makier en pastor Daniel Lafontier. Seëninge vir die dag, sterkte aan die Pieter Skeepers en breë familie wat die geliefde aan die dood afgestaan het. Mag Abba Vader hulle vertroos in al tyd van hou, van Victor en Mosselbaai. Amen, veilig bly. Dan het ek 'n boodskapie ontvang. Morgen, Julien, Reinier, Eileen. Prediker, baie geluk aan Miles Hendrik van Mosselbaai, Hippie Pura, 2 jaar, lekker vir jou, en geniet die dagie, liefde van die Hendriks en Rode familie van Oudtshoorn. Morgen, Julien en Prediker, baie geluk aan Winnie Wendy Boysen en Marilyn Gordon. Mag God julle sien met julle nuwe levensjaar, liefde van die Hendriks en Rode familie. Kom ons kyk gou na die volgende een. Môre aan my 2 pastore. Ek is ingeskakel en wagtend vir die woord. Kom van Salome Mawana. Goeiemôre. Pastor, bid asseblief vir my kleinseun. Hy is op draks en baie onbeskof. Asseblief, pastoor, bid vir hom. Baie dankie, pastor. Mooi dag. God bless. Môre almal in die ateljee, vir asseblief voorbidding vir my man wat so baie dank dat die Here 'n deurbraak kan kom maak in sy lewe van sy vrou en kinders. Nou, ja, as die Here dit nou vir pastoor Daniel kon gedoen het, dan kan hy dit vir u man ook doen. Goeiemorgen, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Garcia Bosbou. Ai, hartlike goeiemôre my dierbares. Hoop julle het 'n goeie nagrus gehad. Dierbares vra voorbeelding vir my en my man, families vir kalmte, ydel vermoë, deursettingsvermoë, geduld en dat die Here ons sal hou in die tyd van teenkanting. Teenkanting is groot, so bid maar vir vrede asseblief en die Here seën. En dan vra iemand die so paste die ons se voornommer, ek kom terug na hierdie boodskapie toe, ek meegkom, so net na afloop van die program gaan ons daar reageer. Ja, amen, God kan wonders doen, vertrou net op God, bid ook vir Franklin Delport, daar in gevangenis, dat hy ook die Here ontmoet van Elsa Delport, sy vrou. Dankbaar, ons kan weer eens die wonders aanskou, dankie Jesus, afwagtend op die woord, Julien, ek het my koffie gekry, dankie, dit is Elise daar van Dijsselstorp. Sy het koffie gewen by een of ander competitie op die radio. Goeiemorgen Julien en prediker, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir die Swart familie, wat vandag vir Fonso en vannacht vir Fonso aan die dood afgestaan het. Bid, Here, vir die breed families, vir Poppy en die kinders, God ken vandag die hoekoms en die waaroms, wees met elke hartseer. Bid vir almal wat môre en sondag voor opgraftes sal staan gesiene dag en almal van Marinda van Mareekamp. Goeiemôre Julien en Pastor Dion en Pastor Dan. Ons is ingeskakel en ons luister lekker saam. Amen. Ja, Pastor Dan, die Here het 'n mooi werk in u lewe gedoen. Dan gaan ons voort. Kom ons kyk. Aan my beerman, Obi Clive en Heidi, een geseënde dag, die Here seën van hom Joby. Had ek een goeie môre aan die Philips, Crowley, Davids, Andrews, Julius, Manuel en Erasmus familie. Geseënde dag van julle oom Joby, sy mense. Goeie môre wil net vir Darlene Adams, belated birthday, hoop sy het haar dag gister geniet. Gods rykste seëninge kom van 'n ou vriend, Patricia Hendricks. Goeiemôre almal, dankie Here vir u vir 'n ware getuie. Gebedere krag, mooi en geseënde dag vir almal. Veilig wees, baie liefde van Jacques Windvogel. Amen. Goeiemôre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag julle dag gevul wees met vrede, nuwe genade en krag terwyl jy instap wat ook al voor lê. 'N geseënde naweek vir julle net deur God se genade. Is nou by Heeman. Van Willemo, wat so skryf, goeiemôre dierbares, bid asseblief vir my vir die pyn op maag, dankie. Goeiemôre Julien, Pastor Dion en Pastor Dan, ons is ingeskakel en ons luister lekker saam. Amen, ja Pastor Dan, die Here het 'n mooi werk om doen in die lewe, dit kom van die Afrika gesin. Môre Julien en span, voorbidding vir my en familie, se finansies asseblief, ek vertrou met op God. Goeiemôre Debaris, dankie vir die getuie, graag wil ons Jafta familie baie sterkte sê aan die Visman familie, wat môre oggend Matiens Visman te rustig gaan lê, aan sy vrou, kinders, broer, suster en sy kleinkinders, baie, baie sterkte. Môre sê Julien, groete aan Antie Mary Moelman, Antie Dottie en Malerien van Delia van Riversdaal. Môre Julien wil net Henriques Baartman, gelukwens met sy geboortedag en ook aan sy ma Felicity Baartman wat môre verjaar. 'N mooi geseënde dag toe wens van Sarah my. Môre suster Sarah, goeiemôre wil net veel geluk sê vir Anna Plaatjies op haar geboortedag. Sy moet haar dag geniet. Dankie, dit kom van die kollegas in Kingswood. Daar sê, ek dink ons gaan bereik vir 'n stukkie musiek en net daarna. Dan gaan ons verpaste van voor ons die algemene gebed te doen.

Ons praat op hierdie NVM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekke in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, meer as 1300 mense die week in Oudtshoorn byeengekom om afskeid te neem van die gerespekteerde boer en sakeman Saag Jonker, wat verlede maand oorlede is nadat hy deur die vloedwaters in die Olifantsrivier meegesleer is. Die politie van Dagamas Kop en Mosselbaai het 'n moordondersoek van stapel gestuur na die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde man donderdagoggend in 'n oop veld tussen die Almeida en Albert Luthuli Park naby Mountain View gevind is. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 3 veiligheidsherroepingsvervoertuie aangekondig wat Audi, Hyundai en Hino modelle in Suid-Afrika raak. 'N Vrou van 19 jaar is deur die Umzinkulu streekhof van KwaZulu-Natal tot 20 jaar direkte tronkstraf gevonnis nadat sy skuldig bevind is aan die verkrachting van 'n 9-jarige meisie. Die voormalige Bafana kaptein Aaron Mokoena het ongedeerd daarvan afgekom nadat hy Sondag in 'n motorongeluk in Vanderbijlpark betrokke was. En dit en die finansiële aanwysers alles om 7:00 vanoggend.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir huur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
2: Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Eden FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co o.za. Plaaslike besighede kan gratis vir 'n standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans het Mornay Pietersen, goeiemôre. Meer as 1300 mense die week in Oudtshoorn byeengekom om afskeid te neem van die gerespekteerde boer en sakeman Saag Jonker, wat verlede maand oorlede is nadat hy deur vloedwaters in die Olifantsrivier meegesleer is. Familie, vriende, werkers en gemeenskapsleiers het die gedenkdiens bygewoon, waar huldeblyke gefokus het op Jonker se karakter, sy vrygewigheid en bydrae tot die gemeenskap, eerder as sy sake prestasies. Sprekers het hom beskryf as 'n toegewyde gesinsman wat mense bo rykdom en sukses gestel het. Spesiale erkenning is ook gegee aan sy weduwee Hazel vir haar jarelange ondersteuning en betrokkenheid by die gemeenskap. Die polisie van De Gamaskop in Mosselbaai het 'n moordondersoek van stapel gestuur nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde man donderdagoggend in 'n oop veld tussen die Almeida en Albert Luthuli Park naby Mountain View gevind is. Lede van die publiek het die polisie omstreeks 10:50 in kennis gestel. By hulle aankoms het beamtes gevind dat die slagoffer steekwonde opgedoen het. Paramedici het die man op die toneel doodverklaar. Die motief vir die moord is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting om Crime Stop te kontak of die MySeps toepassing anoniem te gebruik. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 3 veiligheidsherroepings vir voertuie aangekondig wat Audi, Hyundai en Hino modelle in Suid-Afrika raak. Audi Suid-Afrika herroep 235 Audi Q3 voertuie weens 'n defek aan die veiligheidsgordel wat passasiersveiligheid in gevaar kan stel. Hyundai Automotive Suid-Afrika het 162 Santa Fe voertuie herroep weens 'n mondelike wanbeleining van die voorste veiligheidsgordel anker. Toyota Suid-Afrika Motors herroep 482 Hino 700 vragmotors weens kommer dat gebreekte bevestigingsboute kritieke komponente kan beïnvloed. Verbruikers word aangemoedig om handelaars te kontak vir gratis inspeksies en herstelwerk.
1: Audi is recalling a total of 235 Audi Q3 vehicles that were sold from 16th of April 2026 onwards. They say the reason for this recall is due to a defective front seat belt, where they say the belt webbing may not have been guarded through the metal eyelet on the lap belt tensioner. So if you are the owner of this vehicle, do make sure that you take it back to an authorized dealership for them to have the seat belt checked. They say in the event of a fault, the affected seat belt may not restrain the occupant properly, posing a risk. Hyundai is recalling their Santa Fe MX-5 HEV. A total of 162 vehicles are affected. They say the defect concerns the front seat belts. When some vehicles, there's a possibility of misalignment of the front seat belts snap-on anchor. This could affect the proper positioning of the front seat belt and may pose a safety risk to you as a consumer or the driver. The last recall is that of Hino 700 truck tractor series. A total of 482 trucks are being recalled. All these were sold between 17 April 2023 and 17 January 2025. According to Toyota, the defect is due to a bolt fracture during this assembly process of the production line. This as a result, the fifth wheel coupler securing bolts and mounting plate securing bolts may be fractured. You are urged as an owner or driver of this truck to also hit the call, take the truck to an authorized dealership. Remember, any work done on your vehicle as a result of this recall will be done at no cost to you.
0: 'n Vrou van 19 jaar is deur die Imzumkulu streekhof van KwaZulu-Natal tot 20 jaar direkte tronkstraf gevonnis nadat sy skuldig bevind is aan die verkrachting van 'n 9-jarige meisie. Die skuldigbevinding volg op 'n ondersoek deur die Kokstad Eenheid vir Gesinsgeweld, Kinderbeskerming en Seksuele Misdrywe. In 'n afsonderlike saak is die veroordeelde verkragter Tsepo Kekana gevonnis nadat hy skuldig gepleit het op die verkrachting van 'n 25-jarige vrou in 2018. Aanklaers het 'n verminderde vonnis teengestaan en na sy geskiedenis van gewelddadige misdrywe verwys. Owerhede sê die uitsprake onderstreep voortdurende pogings om seksuele geweld te bekamp en kwesbare slagoffers te beskerm. Die voormalige Bafana Bafana kaptein Aaron Mokoena het ongedeerd daarvan aangekom nadat hy afgekom nadat hy Sondag in 'n motorongeluk in Vanderbijlpark betrokke was. Berigte dui daarop dat hy beheer oor sy voertuig naby 'n sirkel verloor het voordat hy teen 'n muur gebots het. Mokoena het onlangs teruggekeer van SAFA en FIFA jeug sokkerontwikkelingstoernooi in Johannesburg. Bewerings dat alkohol moontlike rol in die ongeluk gespeel het, het na vore gekom, maar geen amptelike bevestiging is verskaf nie. Die voorval vind plaas terwyl padveiligheid steeds onder die soeklig is na verskeie hoë profiel ongelukke waarin Suid-Afrikaanse sokkerpersoonlikhede betrokke was. Die Proteas het die snelbowler Anrich Nouakchott teruggeroep vir die eerste toetswedstryd in Australië wat Vrydag by Kingsmead in Durban begin het. Nouakchott het vir die eerste keer in meer as 3 jaar na die toetspan teruggekeer nadat Kagiso Rabada weens 'n dybespiering wat hy tydens oefening opgedoen het, onttrek moes word. Kaptein Themba Bavuna sê die besluit om Rabada te laat rus was uit voorsorg om volle herstel moontlik te maak. Bavuma vertrou op Nouakchott se spoed en ervaring om 'n impak te maak wanneer Suid-Afrika in die reekse openingswedstryd teen die wêreld se voorste toetspan te staan kom. Ten slotte die finansiële aanwysers. 'N Kort rukkie gelede het die rand teen R16.59 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel en die euro teen R18.60, die Britse pond teen R21.94. Goud verhandel teen $4,134.33 per fyn ons en Brent olie kos $100.20 per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $82,342.09. Dis die einde van die nuus soos gaan aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin as ons nuus hoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna.

Die volgende weervoorspelling vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 9de dag van Oktober in 2026. Klinkere dorp is ons oudsonder is in deze dorp, minimum 11, maximum 28 graden Celsius, met gedeeltelik bewolktheid voorspel, gedeeltelik bewolktheid tot bewolkte weer ook voorspel vir ons hele uitsaaigebied. Het sluit in gebiede soos die kusgebiede, George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sitchit en Plettenbergbaai, minimum 13, maximum 20 graden Celsius. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 12 en 24. Die Kandeland, Kallisdorp, Ledismund, Zoar, 11, 27. Swellendam, 13, 23 en Uniondale, 10 en 23. Die Weerenhuis verskaf deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: and still like that old time rock and roll. Yes, yes, ma'am. Yes, I do. I've got Eden Beds in the house. We are going for it in the next couple of minutes. Just hang tight.
1: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
0: South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to Election Day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make informed decisions when you vote. Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive, or hike, join me, Lynn Clutie, behind the mic. Good morning, family.
2: Good morning, good morning, good morning. Hoe gaan dit met jou, Lynn?
0: Baie goed, dankie, met u.
2: Ach, fantasties, man, kan ek klaar nie. Is lekker weer om in die huis te wees, soos gewoonlik.
0: It's always awesome.
3: Lynn, ek hou van jou pink broek wat jy aan het.
0: Oh, you people are so judgmental. Stop it. Michelin gives me a hard time all the time about the fact that I wear so much. But if you pay for a stylist, baby, I promise you, I'll bring it.
3: I think you'll have headaches every day.
0: Either way, it's awesome to have you guys with us this morning again. And how was your week, by the way?
2: Die week was fantastisch. Ons kan nie klaar nie. Ons het 'n goeie week gehad. Ek dink dis nou die laaste week wat ons nou al ons stok begin inkry vir November en Desember. En so was baie trokke wat ons moes afgelever het en so aan. En dan ook die laaste weke vir ons houtprodukte om in te kom. So die manne is 'n bietjie oorwerk. Maar ek dink die manne het dit geniet om toe hulle sien daar kom so baie stok en goed aan. Een van die dinge wat een van die ouens gevra het was nou hoekom kry ons dan so baie een van die nuwe ouetjies? Hoekom kry ons dan nou so baie 'n stok in?
0: Ja.
2: En so en toe moes ons nou verduidelik dit is nou die fabrieke maak toe gewoonlik hier van November af en Desember maak jy begin die fabrieke toe te maak en hulle begin af te skaal. So ons is excited en ons is 100% reg vir dit wat kom.
0: Ja, because there's nothing worse than when you go to a place and you're like, oh, I want that one. They're like, oh, sorry, it's not in stock. Actually it's been taken or whatever the case may be. So it's nice to know that you guys are stocked up.
2: Fantastic. Yep, wonderful. Definitive.
0: Okay, so Leonardo, enige vraag vir die van die gemeenskap?
2: Ja, ek het hierdie week weer interessante vraag gekry van Gerard. Hy is van George, hy het ingekom na sy winkel toe en hy het vir my gevra, die goedkoop bedjies wat jy koop, bepaal dit die sterkte ook van die bed, of kan jy enige bed koop vir jou en jou vrou? So dit was 'n interessante enetjie gewees. Ons het dit al baie behandel al en, maar op ander maniere natuurlik. Hy het nou die meer direkte vraag gevra. So ek het vir hom verduidelik die een ding wat ons moet doen en die een ding wat baie belangrik is om seker te maak 100% seker te maak dat jy en jou vrou 'n goeie bed kies.
0: Ja.
2: So goedkoop en dierkoop is maar altyd gaan maar altyd gepaard.
0: Definitief.
2: Daar is mos 'n spreekwoord wat sê goedkoop koop is dierkoop. So een van die dinge wat ek vir hom toe verduidelik het is kyk altyd na die waarborge, kyk altyd na die kwaliteit van die bed en vra soveel as moontlik vra vir jou salespersoon.
0: Ja.
2: So al koop julle nie by ons nie, al koop julle by 'n ander plek, maak seker julle vra soveel as moontlik vra. Die een vraag wat ek altyd vir die mense vra om te vra is om seker te maak dat hulle dinge dat hulle die kwaliteit van die matras vra natuurlik, wat baie belangrik is, maar ook, en dis die mees belangrikste, is daar klomp returns in die spesifieke bed.
0: Ja.
2: Want elke bed word nie dieselfde gemaak nie. Ons byvoorbeeld in ons winkel het 14 verskillende beddens.
0: Wow.
2: So jy kan van 14 verskillende beddens kan jy kies. En die is al klaar groot opsie al. Ander winkels het nog groter opsies. So
0: ja.
2: Maak seker dat jy die bed kies. Moenie altyd die goedkoopste een kies nie. Want die goedkoopste een gaan nie altyd die beste een vir jou wees nie.
0: Ja. Well, I think we've all learned that lesson at some stage in our lives, eh? So, Michelle, is daar enige testimonials by Eden Beds?
3: Ja, Lynn, kyk
0: Never so, testimonials,
3: ja. Nee, kyk jy, Lynn, gister het daar so een jong man ingestap met die naam Karel, en hy sê vir my, hy het gehoor van hierdie amazing kussings wat Eden Beds verkoop, hierdie non-collapsible kussings. En hy sê, hy is eindelijk baie blij gewees dat hy toevallig oor Eden FM radio oorgeloop het en geluister het hoe Leonardo verduidelik hoe goed hierdie kussings is. En hy sê, hy wil vandag kom kussings koop, maar
0: ja.
3: Hy wil eers te weet, waar kom hierdie kussings vandaan? En word hierdie kussings locally gemaakt? En wat vir hom een riem onder die hart was, hy toe ek vir hom sê dat dit word locally gemaakt, dit word hier ons eie mense gemaakt, en vir die afgelope 5 jaar ondersteun ons eie mense. En hy het gesê, nou dit is hoe het gedoen moet raak.
0: Come
3: en
0: on.
3: Nou is ek weer hier om my mense te support, en so loop die wiel aan. So ek moet sê, Karel, baie dankie dat jy kom inloer het, baie dankie dat ons mekaar, een support systeem kan wees vir mekaar, en so baie meer invest. So dit is so a blessing.
0: Ja.
3: Dankie Lynn.
0: Absolutely. You speak so well, my darling.
3: Ach, dankie Lynn, ek waardeer dit.
0: Hey, you also used to be a radio presenter back in the day.
3: Yes,
0: hey.
3: Back in the day.
0: Yeah. Luister, this sounds terrible, but I know the listeners know what we mean. Like, no, I'm not going to say it. Ek het jy op my bek geval nie. Is that a bad thing to
3: nee,
0: say?
3: Nee, dit is nie. Dit is een gezegde. Dit is een idioom.
0: Ja.
3: Leonardo is so mooi vir jou sê. Hy is so groot in die Afrikaans.
0: Okay, Leonardo, go. What?
2: Ja, ek sal nou nie so lelik praat soos lelik praat oor die radio nie. Ek sal dit nou baie mooier stel.
0: Hoe sê ek het mooier? Come on, I need your help.
2: Ek het nie op my mondkie geval.
0: Mondkie?
3: Ach, nee.
0: You gotta be able to talk a lot.
2: Ek dink ons mense is gewoonte aan om het prontheid te hoor, Slyn, so ja.
0: Okay, well, thank you. That's what I appreciate that you assist me and you help.
2: Ja, net op die ding van die kussings, Michelle, dat remind me elke keer aan die vrou wat op Takealot kussings gekoop het, en die kussings kom toe met politie badges en uniforms en stuffing basis om die ding op te stop en so aan. En dit was op die hele TikTok gewees, dit was op Facebook gewees en so aan.
0: Wow,
2: ek sê paar mense het dit vir ons aangestuur. So mense, die voering wat ons gebruik, né?
0: Crazy.
2: Die voering wat ons gebruik binnen ons kussings, né?
0: Ja.
2: Eerstens, dit is nie gebruikte voerings nie in die eerste plek.
0: Ja.
2: Dit kom uit die fabriek uit, dit word gemaak. En plus, dit is 100% getreed met natuurlijke producte. So ons maak seker dat ons vir jou die beste gee van wat ons kan vir jou gee. Dit was, dit kom nou weer daarop neer, weer eens, Lin, op goedkoop koop is dierkoop. Jy koop orthopediese kussings op TikTok shop, of jy koop orthopediese kussings op Facebook, of even op Takealot.
0: Ja.
2: En dan kry jy hierdie type goed wat binnen die kussings is.
0: I always say read the reviews.
2: Ja, ek stem saam.
0: Very important.
2: Ek stem 100%
0: saam. I always do that. I almost bought two countertop chairs last night off of Amazon, and it was like the reviews were terrible.
2: I
0: was like, Lynn, I was just about to click like buy, and then I looked and I was like, oh my word, okay, no we're not
3: don't,
0: buying this
3: don't.
0: No,
2: en dies daar Lynn met die AI generation photo generation
3: dis 'n
2: AI mense alles. Hulle vat 'n foto van hulle produk en dan sit hom in AI en hulle vra vir AI om skoon te. AI maak hy ding so anders te,
4: exactly.
2: Dat dit glad nie is medies na dieselfde produk. So vir jou op jou oog lyk dit fantasties.
4: Yeah.
2: Maar wees versigtig mense, net soos Lynn nou gesê het, lees die reviews, bel die winkel, vra uit wat die produk die ding gemaak is, maak seker dat jy jou veral wanneer jy online koop, dat jy jou studies doen rondom dit.
0: 100% I've at first had experience of
4: ek wil nou net gesê
0: with the AI thing. So if I see stuff then I'm like please send me a photo of the original because I mean really Mensa. All right, but let's talk about the most important thing of the day here and that is the specials. Almal wil weet what is on special Leonardo.
2: Ja, kom ons begin sommer met die kussings. Mjolaine het ons nou sommer ingespring daar sommer met die pragtige kussentjies daarso. So mense, julle sal nie glo nie, maar ons kussings is nog steeds so special. Is loop nou al 3 maande dit op special al en dit die lekkerste van alles is, die gewone prysie is R399. Ons het dit nog nie teruggevat na R399 toe amper vir die hele jaar en ek dink dit was 1 maand op R399 gewees. En hulle is nou tans R199. Dit beteken dit is 50% discount op ons kussings. En onthou mense, ons is een van die enigste winkel wat echte ortopediese kussings verkoop teen daai prys. Meaning, jy gaan nie meer met 'n stywe nek opstaan nie. Ten dit is die lekkerste van ons kussings. Ons kussings val ook nie plat nie. So dit is definitief 'n baie baie goeie koopie daai. En dan gaan ons oorbeweeg na ons contracte matrasse toe, dis nou ons size 76 matrasse vir R499 tans. Hulle het 'n besparing van 30%. Mense, waar het julle al gehoor 'n matras vir R499? Jy kan nie eens meer gaan uit eet vir R499.
4: No, you can't.
2: So, definitief een baie, baie goeie optie daar so. En dan het ons weer eens ons sleeper couches afgebring. Ons sleeper couches, gewone prijs is 11,999. Dis echte pine sleeper couch. En ons is een van die enigste companies wat original futon gebruik. Nou, futon is die matrasse wat boop jou sleeper couch kom. En hier die rede kom jy original futon moet gebruik, want hy moet ook vir 20 jaar plus hou. En hy moet ook vouwbaar wees, saam met die sleeper couch natuurlijk. So, dit is baie, baie belangrik, dat jy die original futons moet gebruik. En die lekkerste van alles is, soos ek nou net gesê, ons is een van die enigste companies wat dit doen in George, in Mosselbaai, in Oudtshoorng, baie van die companies verkoop sleeper couches, maar hulle het die original futons op nie.
4: Ja.
2: En ons is afgemerk van 11,999 af na R7,500 met 'n besparing daarvan 40%. En dan het ons ook ons...
0: I just wanted to say, sorry to interrupt you, but that's just in time for the holidays as well, because people, it's the last quarter of the year, we've got to think about, it's Christmas and people are come, family, everybody wants to come to George, hello.
4: Ek wil by die see
0: And the mountain. Yeah. So it's just in time and it doesn't take up as much space as a bed does.
2: Dis is lekker en is 'n oop vouwbaar soos 'n dubbelbed oop, so jy kan 2 groot mense kan jou daarop slaap.
4: Awesome.
2: Maar is in die dag kan jy hom weer toevou en jy al jy kan conversations het en hy is dan soos 'n bank. En dis wat lekker is.
4: Yeah.
2: Dis wat fantasties is van hom. Dan het ons Chiropedic Classic afgebring. Nou ons Chiropedic Classic is 'n echte chiropediese bed. Wat lekker is van hom is enige persoon wat sy rug beseer het, beenprobleme het, soos heupprobleme en so aan, soveel meer. Hierdie bed is definitief perfek vir jou, en enige mense wat nie hou van die mekaar slaap die nacht nie, beteken jou partner staan op die nacht, en jy word gesteer die nacht, hierdie bed is definitief so, uit een non-disturb sleep ook in gebouw binnen om. So wat lekker is van hierdie bed, hy is afgemerk van R5,999 na R3,999. Hierdie bed vat tussen 110 en 120 kilogram per persoon, kom met 'n 35% discount tans op hom, 5 jaar waarborg op hom. Dan het ons ook ons pedestals begin van R999. Ons het laas week gehoor van companies wat net vir verf vir jou pedestals en vir jou dinge, vir hulle oor die R1000 net om jou ding te verf. Ons ding kom klaar geverf, of hy kom gewaarnis, kom hy klaar, en jy betaal R999, begin ons die pedestals van, en dan het ons ook ons hotelbekies mense, ons hotelbekies, of beddens wat fantastisch slaap, ja, het voel as jy nie wil opstaan in die oggend, en so lekker slaap hulle, 15 jaar waarborg op ons executive double bed, en hy is afgemerk na R6,999 toe. Hierdie bed vat 120 kilogram plus per persoon, heeltemal omdraaibaar, fantastische bed. Dan is nog veel meer specials op ons website, by www.edenbeds.co.za, waar jy al onze enkelbekies, al onze driekwartbekies, onze dubbelbekies, onze queenbekies, en onze queen, en onze kingbekies, en ook onze extra lengthbekies, dat is alles daar op ons website, en al onze prijs is daar, en ons het baie specials daar op ons website beskikbaar.
0: Awesome, and you've also got the different, like you got whitewash, and then also got, did you mention that? I can't remember.
2: Ja, ons het, soos ek gesê, ons het jou bedkassie, of jou pedestals, of jou
0: headboards,
2: or whatever, as you know, die hout, pine hout, wat, hy kan of rou kom, so dan kan jy homself verf by die huis, of jy kry my nog gewaarnis, of jy kry hom gewhitewash, nice. Of gebeachwash, en die lekkerste van is, alles is, ons prijse bly dieselfde. Ons het nie die search charge, wat meeste van die companies nou vra vir jou, ek het groot geskrik toe die persoon inkom, en hy sê vir my, dit is wat hy nou betaal, net om sy ding te verf, net om sy ding te sprei, dit is wat hy nou tans betaal.
0: But I've actually had the very same thing, it was a company in Cape Town, it was a TV, like a plasma unit thing, and it was also around R2,500 to stain it.
2: Ja.
0: I'm like, wow.
2: Ja, dit is wat die companies nou doen, ongelukkig daar buiten, maar die lekkerste by ons is, by Eden Beds, kan jy nog steeds bargains kry, maar kwaliteit producte kan jy nog steeds kry teen 'n bargain.
0: Absolutely. And so, Mijalenki, how do we get hold of you guys?
3: Is dit so? Is dit alweer my tyd?
0: It's your time to shine.
3: Hardloop deur hierdie program, soos nog iets, julle op rolskaatse vanoggend. Bel, julle kan kom kuier by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard vir my, en dan kom ontmoet julle vir ek en Leonardo in lewende lywe. Klink dit nou nie net amazing nie?
0: It does, you're so good.
3: En dan weet jy wat, Lynn, dan kan jy 'n lay-by kom doen, jy kan ook met jou kaart kom betaal, ons kan vir jou bietjie kom leer oor ons online aankope. So as jy wherever ver in die wêreld is, kan jy online nou vir iemand die in George of in die Weskaap aankoop, en ons kan gaan aflewer. Dis wat dit so amazing maak, maar laat ek gou vinnig vir julle share, dis www.edenbeds.co.za, en dan gaan loer julle in even soveel meer specials wat ons beskikbaar het. En dan last but not least, julle kan vir ons skakel by 044-8733-707. Baie dankie Lynn, en baie dankie aan al die luisteraars, is altyd lekker om ingeskakel te wees en ingehaak met die maaikies, julle moet geseënde naweek hê.
2: Ingeskakel, ingehaak, soos gewoon, Eden FM 93.8.
0: There we go, guys, it's always a pleasure, and my favorite time of the week having you guys in studio. God bless you, have an amazing weekend, and we'll see you next Friday.
2: Dankie Lynn, en dankie luisteraars, dat julle altyd julle oor uitleen vir ons.
3: Bye!
0: Cheers, bye!

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Enklik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

Ja, met die bekende lied van Marvin Gaye het so 14 minute oor 8 geword. Morne Pieters in die gasheer en met die uitgawe van Politieke Polemiek. Ons het aanvanklik vandag gesels het met burgemeesterskandidate van die groter Oudtshoorn, maar ons het verskriklik gesukkel om die kontakdetails van al die burgemeesterskandidate te kry. Ons kon nie eintlik veel uitrig by die IEC nie, as gevolg van, soos hulle sê, die Poppy Act, gee hulle nie vir ons nommers uit nie, en ons het maar een bietjie gesoek, so ek wil nou definitief 'n beroep doen. Ons sal graag wil volgende week gesels met die burgemeesterskandidate van Oudtshoorn, indien u van 'n party is, of u is 'n burgemeesterskandidaat van die groter Oudtshoorn, laat asseblief ons weet by die radio by 044-874-5085 of stuur aan my WhatsAppie Mornay by 082-471-6253 082-471-6253 so dat ons 'n bietjie hoor. Hoe gaan het? Ons het gisteraand het ons tot laat, tot 9 uur was ons in Plettenberg Baai met die politieke debat van Plettenberg Baai, die Betou munisipaliteit. Daar was nie minder as 12 partye op ons paneel, en ons het onder andere het ons nog na eerstens het ons vir hulle gevra om hulle manifestos met ons te deel ten opsigte van wie hulle party is, wat is die ethos van die party, hoekom die party in die verkiesing staan en wat die party bied aan die kiesers binne in die spesifieke dorp. En dan het hulle ook so 'n bietjie gedebatteer natuurlik, en mense vra jouself af altyd die vlak van debatvoering wat gewoonlik op hierdie stadium deur kandidate en politici gedoen word. Hoe voel jy oor die vlak van debatvoering? Kan die manne debatte voer of is het maar net so 'n bietjie 'n moddergooiery? Wat dink jy van politici op die stadium? Stuur so vir my 'n WhatsApp en dan praat ons so 'n bietjie saam. Ons praat natuurlik verkiesingssake. Die 4de November is dit die nasionale verkiesing. Vandag is dit alreeds in, ons is alreeds in Oktober, die 9de dag van Oktober. So van Oktober is daar om

0: trend so, joh, net so omtrent 21, 22 dae oor en dan so 4 dae in ja tot 30 Oktober, sies 21 dae wat oor is en dan jammer daarna is dit vir ons so 4 dae nog na November toe na die verkiesing toe of sê maar 2 dae want op die tweede Oktober het 31 dae, so dit beteken, is ons nou 31, 9 dae van aftrek, dan kom ons uit by omtrent so, 21, 22 dae, plus nog so 2 dae, 24 dae wat ons aftel na die plaaslike verkiesing. Ons het nou vir u bykie statistieke gee van die plaaslike verkiesing in Suid-Afrika, en dis die hoeveelste plaaslike verkiesing wat ons nou doen, en ek dink dat die politiek het so bykie verander, het lyk asof ons op hierdie stadium grootlik sit met koalisiepolitiek. Nou, ek wil vraag van koalisiepolitiek, dink u koalisiepolitiek werk vir ons land? Is dit iets wat positief vir ons land is, of is dit maar net touwtrekkerij en bekleierij van mag oor die meeste van die tyd, en dan word dienslewering word afgeskeep, en dit hang gewoonlik maar aan die agterste speen. Maar kom praat bykie met my oor, wat denk jy van ons politici van die eeuw, die manne wat hulle nou beskikbaar stel, of die dames wat hulle beskikbaar stel, of die pastore wat hulle beskikbaar stel, oor die algemeen nou, vir die politiek, wat denk jy van die manne en vrouwe? Is het mense wat waardig is? Is het mense wat statuur het? Is het mense wat intelligent kan redeneer? Is het die mense wat natuurlijk, ek soos ek sê ook, die begroting van die munisipaliteit? En jy nou dink aan die geld wat die munisipaliteit deur hulle boeke per jaar sit, enige munisipaliteit, is dit miljoene rande. So dit beteken dat die stadsraad natuurlik is in beheer van hierdie miljoene rande. So as ons mense kies, moet dit mense wees wat regtig die vermoë het om daarom ten minste notules te lees, hulle moet kan finansiële state lees, hulle moet finansiële aanbevelings kan lees, en ek wil u vra, wat sê u van ons kandidate, wat ons huidiglik sien, ons natuurlik op die sociale media, is het vol van die manne, sy gezichte, en daar is selfs live video's, hoe die mense in die strate op en af beweeg, hoe hulle foute uitwys, hoe hulle dans met die mense in die strate, hoe daar liedjies gesing word en geskryf word oor politieke partye. So daar is 'n groot impak natuurlik, groot impetus as mense so kon sê, van wat aangaan, wat politiek betref. Maar die mense wat ons gaan kies, hoe weet ons is die regte mense?
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê Oosdorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
1: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
0: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: Ek kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
3: Is ingeskakel op 1 FM, Mornay Pietersen, die gas hier, en ek is hier tot 9 uur. Baie goeiemorgen vir Felicity Pietersen en ook goeiemorgen aan Patrick van Vieren. Mense wat net vir my morgen sê, lekker om met u te gesels. Ja nee, gesels met my. Gaan jy stem? Hoekom gaan jy stem? Die mense wat jy sien, hulle huidiglik, iemand het steek vir my. Ja nee, dis op hierdie stadium. Sien ons, het lyk vir my baie van die pastore, sien ons nou op die pale, lyk vir my baie van die oud onderwysers sien ons op die pale, of is nou die manne wat nou kandidate is en sovoorts. Dit kan goed wees, dit kan sleg wees, ek sou sê, die feit dat ons ten minste mense het wat leierskap al op een of ander manier gedoen het, soos bijvoorbeeld die leierskap van 'n kerk, pastoor, behoort daarom ook te beteken dat dit 'n persoon is wat iets wil doen, of iemand wat al reeds by mense betrokke is. Oud onderwyser is natuurlijk iemand wat baie blootgestel was aan organisering en beplanning en bestudering en lees. So, miskien is dit goed dat mense soos die oud-onderwysers en pastore byvoorbeeld, of mense wat in die professionele wêreld was, wat nou afgetree is, dat hulle tot die stryd toetree en op hierdie stadium kandidate word. Aan die ander kant kan het ook wees dat die manne is dat die, ek sê maar so tong in die kies, maar aan die ander kant kan het ook wees dat die manne se geld op is. Dat die manne nie meer so lekker geld maak in die kerk nie, of dat die pensionarisse se geld op is, en dat die manne nou dink dis 'n werkskeppingsaksie om nou jou tot die politiek te begewe. Ek sê nie, dit is so nie, ons sê maar net, dit mag miskien wees, en as het wel so is, dan gaan dit 'n probleem wees, want jy kan nie in die politiek betrokke wees, net as gevolg van 'n financiële oorweging nie. Dan word het 'n probleem, want dan beteken het, jy kan gekoop word met geld, en iemand sê ook, as 'n mens gekoop kan word, dan kan jy ook weer verkoop word, en dis 'n groot probleem, en dit is hoe wat ons byvoorbeeld baie in die verlede gehad het van die partye wat rondom bond spring, mense wat spring van die een party na die ander een, veroorsaak groot onstabiliteit in munisipaliteite, byvoorbeeld wyke staan vakant en daar moet nou tussen verkiesings gedoen word, het veroorsaak dat mense oorloop van die een koalisie na die ander koalisie, en het destabiliseer baie keer die dorp, en dan het jy burgemeesters wat elke 6 maande verander, speakers wat elke 6 maande verander of nog korter verander, en dienslewering lei gewoonlik daaronder. So, daai is van die dingetjies wat sommige kere vir mens so bietjie bekommerd maak oor ons huidige politieke atmosfeer. Ek vra vir myself, is die mense wat huidiglik vir ons as politici beskikbaar stel, is dit mense van integriteit en waardigheid? Is dit mense wat gaan doen dit wat hulle sê? Ek het 'n lekker lang boodskap hier van vriend en kollega Patrick Arthur van Vieren.
4: Goeiemorgen meneer Pietersen en meneer Damons. Nee, baie dankie vir Eden FM, baie dankie. Ek geloof dat is ander radiostasies, maar diezelfde drijfveer het om betrokken te raken in gemeenschap. Dienende om onze gemeenschap te dienen en op hoogte te houden, ingelicht te houden, op te voed en te vermaak. Dis mos Eden FM, die stasie vir die nasie. Meneer Pietersen, in die netendop, nee, ek lees nou so'n bietjie op oor koalisie, man. Het sy voor en sy nadele. Ek sien die nadele meer as die voordele, want die moet harder weg om die voordele werkelijkheid te maken. Dit is nodig om te werk om die nadele te laat werken, en dan moet jy ook oprecht wees. Dat is een van die verwachtingen, denk ik, als ik zo zeg. Maar, wat al die partijen moeten onthou, uit coalitie uit. Uit die coalitie uit, en wat ook nog wil doen. Om die kiezers, die mannetje wat die vrouwtje wat die crisis gemaakt het, om die persoon te dienen en een positief verschil te maken in die persoon zijn leven. Want hulle het soms zo hulle eie ideeën en hulle eie verwachtingen, hulle eie koninkrijkjes wat hulle bouw, dan vergeet hulle die antie wat haar moeite gedoen het om te gaan stem en haar vertrouwen gesteld het in een sekere persoon. Hoe vind sy uit met die persoon? Draai nie meer diezelfde baadje wat hy gedraad toe hulle gekampijn het. En dit is soms die probleem met coalitie, want die persoon wat jy vertrouw het, is nie meer, ja, is misschien in een betere positie om samen te werken met andere partijen, maar in sekere goede manier nou gaan compromis en gaan prijs gee en gaan buig, zodat hy sy stoeltje kan hou om samen met iemand anders te werken wat nie diezelfde ideeën of verwachtingen het, wat die gehad het, voordat jy jou gezicht op die paal gesit het. So nee, die goed kan werk, ons geloof so, die mannen moet net oprecht wees en weet waartoe hulle geroep is, as hulle stoeltje kry. Want het gaan ons maar oor een stoeltje, wat hulle moet kry, as het kom by coalitie. Patrick Ate van Viering in die oor.
3: Dankie Patrick Ate van Viering in die oor. Ons tyd het aangeskuif na 8:32. Lekker om met u te gesels. Ja nee, praat bykie met my, ons wil hê mense moet gesels oor hierdie ding, want is iets wat met ons allemaal te doen is op die stadium. Ons word allemaal daardoor beïnvloed, allemaal van ons sien, hoe gaan het in die strate, op die pale, op die sociale media, op die radio hoor jy van die verkiesing, en jy kan nie vir jouself sê, nee, dat het eindelijk niks met my te doen nie, ek steer my nie eindelijk aan die goedie, want of jy jou steer of nie steer, het gaan vir jou beïnvloed, en jy gaan het aan jou bas voel, soos hulle sê, want die nieuwe raad besluit oor nieuwe tariewe, hulle besluit vir stygings in elektrisiteit, in ander woorde, jou krageenhede, hulle besluit daaroor, hulle besluit of die water gaan styg, hulle besluit of die belasting gaan styg, hulle besluit of jou paaie gaan mooi lyk of nie, hulle besluit oor elektrisiteit, hulle besluit oor vullisverwydering en riolering, hulle besluit oor infrastruktuur, want dit is die basiese dienste van munisipaliteite. So die stadsraad het natuurlik 'n beheerende rol, so hulle moet natuurlik aanstel 'n munisipale bestuurder, en die munisipale bestuurder en sy amptenarie is die mense wat die besluite van die raad moet uitvoer. Nou dis baie keer waar die pap op die grond val, want die raad is baie keer baie edel en hulle wil sommige kere hê, nie sommige hulle meeste in die tyd hê die goed moet gebeur, maar dan val die pap op die grond, want amptenare sommige kere, en dis iets wat die mense ook miskien moet oorpraat, want amptenare, baie amptenare is meer politici as dat hy 'n amptenaar is. In ander woorde, hy align of sy align hulle self meer met politici as wat hulle diensleweringswerk moet doen. Want aan die einde van die dag, as ek 'n amptenaar is en as ek 'n werker van die munisipaliteit, ek werk van 8 tot 4 of 8 tot 5 of wat ook al, en ek het 'n dagtaak wat ek moet doen, en ek moet die taak na die beste van my vermoë uitvoer, en ek moet gemoniteer word, geëvalueer word, en dan moet gekyk word, soos in enige ander werk, of ek my werk doen, en of ek ten volle gekwalificeer is, of ek vaardig genoeg is om die werk te doen, en die werk te doen. So nou vraag ek vir myself af, as daar gate in die paaie is, wie se skuld is dit? As daar elektrisiteit is wat die werkie, ons het nou die dag en aand in die dorp gehoor, dat die riool loop op die rugbyveld op. Die gemeenskapsaal se ruite is heeltemal uitgegooi en die dakke is stikkend. Nou vra ek vir wie se tafel, op wie se tafel sit ons dit? Vir wie se drempel sit ons dit? Is dit die raadslede alleen? Of moet ons ook miskien kyk na die amptenare? Aan die ander kant moet ons ook miskien kyk na ons gemeenskap. Want hoe neem ons verantwoordelik? As ek net loop op bemors en ek gooi stikkend en sovoorts, gaan die hulpbronne ons natuurlik nie hou nie. Maar nou ja, ek het ietsie wat ek hier gesien het oor plaaslike regeringsverkiesings. Natuurlik, die verkiesing is hierdie jaar in November, nee? Dit is in November, die 4de November, en die 4de November onthou in 1995, so 31 jaar gelede op die 1ste November het ons die eerste plaaslike verkiesing in Suid-Afrika gehad, waar die mense gaan stem het vir hulle stadsrade of hulle dorpsrade. Dis nou omtrent 31 jaar gelede en hierdie jaar is die 6de plaaslike verkiesing wat ons dan sê dit 1995 het. Onthou 1994 was die groot verkiesing waar die mense in die rye gekrul en gestaan het om te stem vir die regering van die dag en 'n jaar daarna is daar vir dorpsrade, stadsrade, wijksrade, nie noemdwena wijksrade, dorpsrade, stadsrade en natuurlik distriksrade is daar gestem. Nou, op die 1ste November 1995 het die hele land plaaslike verkiesings gehou. Net twee provinsies het dit nie gehad daai tyd nie. Dit is die Weskaap, baie interessant, en KwaZulu-Natal, wat hulle sin eers die volgende jaar in Mei en in Junie 1996 gehad het. Dat die vertraging hier was as gevolg van die afbakening. Die afbakenings was nou nie reg gedoen ten opsigte van wyke nie, en toe is die verkiesings in hierdie twee provinsies is uitgestel met 'n paar maande, November, December, Januari, Februari, Maart, April, Mei, met ander woorde vir 6 maande is dit uitgestel, en so die verkiesing het toe in 1996 het die eerste plaaslike verkiesing het plaasgevind. In die verkiesing het die ANC, wat natuurlik net teruggekom het van hulle 94 verkiesing, het 58.02 van die stemme het hulle gewen, en natuurlik reg oor die land het hulle 6000 van die 11000 setels, of soos hulle in Engels sê, seats het hulle gekry, en dan gevolg deur die, op die stadium was het die Nationale Party, wat op die stadium toe net 18.02 percent van die stem gehad het, 1814 van die setels, met Inkatha Freedom Party wat 8.73 op daai stadium gekry het. So dit was ons eerste verkiesing wat plaasgevind het in 1995. Dan in 1999 was die tweede verkiesing, en toe in 1999 was daar 'n algemene kiesersrol gestel of bekendgestel. Ja, maar

0: beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Yewena, zintoni ezi mo town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
3: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# usikhethele zakho imo town bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, itshathi ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Mountain bundles, fumanaka nangaphaya kwemida, uhlala unxibelelene.
0: Telkom, possible begins here.
4: Is aangeskakel op hier in FM, jammer, ek het vanoggend gevroeg eens 'n broodjie geëet en lekker met die korreltjie van die broodjie iewers in my keel ingegaan, terwyl ek besig was om vir u te lees. Ek het gesê dat ons eerste munisipale verkiesing was 1995 en 96. Die meeste van ons provinsies het gestem in 95, op die 1 November, en dan in Mei en in Junie 1996 het die Weskaap en die KwaZulu-Natal gestem as gevolg van soos hulle sê die afbakening wat nog nie 100% reg was nie. So die ANC, natuurlik die ANC Nasionale Party en Inkatha Vryheidsparty het op daai stadium met hulle natuurlik die meeste van die stemme gevat. Kan jy glo die Demokratiese Party, wat later die Demokratiese Alliansie, die Demokratiese Party van meneer Tony Leon, het op daai stadium 3.48% van die stemme gevat. Meneer Constant Viljoen se Vryheidsfront, wat later die Vryheidsfront Plus geword het, wat ons heidelik van weet, 2.66% van die stemme gevat. Die PAC 1.2%, die PAC natuurlijk het, lyk vir my, het verdwijn later, ook die Conservatieve Partij, en die African Christian Democratic Party, daar is daar die maar reeds bestaan, hulle het so 0.77% van die stem, het hulle daar in 1995 gevat. 5 jaar later het ons weer stembusse toegegaan in ons plaaslike munisipaliteite, en op die 5de December 2000 was die tweede munisipale verkiesing, en op daai stadium het die ANC het sy ondersteuning gegroei en in die 1999 plaaslike verkiesing 66.35% van die verkiesing van die stem het hulle op hulle self getrek. Die Nasionale Party, die NNP op die stadium, wat die Nasionale Party opgevolg het, het op die stadium het hulle teruggesak en was hulle nie meer die grootste oppositie nie, en die grootste oppositie was op daai stadium die Demokratiese Party, wat later die Demokratiese Alliansie geword het, wat toe op daai stadium 3.5% van die stemme op homself getrek het, en na was natuurlik was het die einde van die NP en die NP en die DP het kandidaten natuurlijk ingestuur as die Demokratiese Alliansie. So die Demokratiese Alliansie het toe dan by die tweede munisipale verkiesing die Demokratiese Alliansie natuurlijk op die kaarte begin vertoon, en daarna onze volgende verkiesing was toe in 2006. Op die 1 maart 2006 het ons weer gaan stem, en in 2006 het die ANC het nog steeds voorgeloop, die ANC het natuurlik op die stadium steeds die meerderheid van die setels gewen met 66.3% van die stemme en die DA het 14.8% van die stemme gevat en die Inkatha Vryheidsparty het 8.1 van die stemme gevat. Het is interessant om te sien hoe dit ontwikkel het natuurlik oor die jare. 5 jaar later op die 18de Mei 2011 is ons weer na die stembusse toe en op die 18de Mei soos ons sê 2011 is ons weer stembusse toe en natuurlik is dit reg oor die land is daar gestem in munisipaliteite en die African National Congress het op daai stadium het hulle al meer en meer beginne natuurlik oppositie kry in byvoorbeeld die Demokratiese Alliansie en so voort en maar nog steeds het hulle voorgelope met die grootste gedeelte van die stem dan daarna natuurlik het die DA gelê en daarna die Inkatha Vryheidsparty met die ANC 64.82% 16.24 die DA en 7.53 die Inkatha Vryheidsparty. Op die 3 Augustus 2016 is ons weer terug stembusse toe, 2016 die 3de en toe het die ANC se stem begin redelik val in die plaaslike verkiesing en die ANC se stem het geval tot by 53.91%, die DA geskuif na 27.39%, op daai stadium was die leier van die Demokratiese Alliansie, meneer Musi Mamani, en meneer Jacob Zuma was die president van die land, en Julius Malema se Economic Freedom Fund het nou sterk na vore begin kom en hulle het op daai stadium al reeds 8.19% van die stem het hulle op hulle self getrek. Ons laaste verkiesing was op die 1 November 2021 wat ons stembusse toe gegaan het op die 1 November 2021 het ons stembusse toe weer gegaan en op hierdie stadium het die ANC se stem geval in 2021 tot onder 50%. 45.59% van die mense in die land het by hierdie verkiesing gestem vir die ANC, 21.62% vir die DA, so die DA se ondersteuning het ook geval, die Inkatha Vryheidsparty, die EFF, die Economic Freedom Front, het 'n bietjie gestyg met 10.32%, Inkatha 5.65, die Vryheidsfront Plus met 2.34 en Action South Africa met 2.34%. Dit is hoe die laaste verkiesing gelyk het en nou is ons op pad na 4 November toe en het lyk vir my dat ons 'n baie groot reaksie het, baie mense is baie geïnteresseerd en soos ek sê, baie van die partye en hulle kandidate het baie sterk na vore gekom. So ons kyk wat gaan op die 4 November gebeur en wat sê jy van die mense wat hulle beskikbaar stel?

Ons ingeskakel op Eden FM, lekker gewees om met u te gesels. Alles aan die mooiste vir u. Laat dit baie baie goed gaan. Onthou ons publieke politieke debat komende Dinsdag aand in Riversdal daar in die Hessequa en dan volgende donderdag is ons in Nysna. So skakel in, luister op ons live, kyk en luister op ons live Facebook en word ingelig want 'n ingeligte kiezer is 'n kiezer wat bemagtig is. Laat dit goed gaan met u. Ons hoop dat ons volgende week lekker gaste sal hê. Tot ziens. Die nuus net hierna om 9:00 met Koliseka Hubandi en dan natuurlik is dit tyd vir ons Eden Country met Julien Ferosa McGill.

hartlik goeiemôre en welkom. Ons is ingeskakel by Eden FM, tyd kwart oor 9. My naam is Jolien en ek is tot en met 12 uur vandag saam met u. Met die kontyprogram natuurlik. Ons sê baie dankie aan politieke polemiek. Baie dankie ook aan Lynn, sy het gekeer tussen 6 en 8 saam met u. Met die ontbijtprogram natuurlik. Baie dankie aan die paaste Daniel Lafontier, wie vanochtend op Carpe Diem was saam met my. Dankie ook aan paaste Dion Ewert, wie saam met ons gekeer het. Ja, tyd vir die kontuissake, hier op Eden FM natuurlijk. Kom ons kyk wat gebeur vandag op die kontuiprogram. Net na die 9:30 hoofdrek in Afrikaans, gesels Andrea saam met ons. 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag, 10:30 headlines in Engels en 10:40 het ons What's in the Pot. 11:00 daai volledige bulletin in Engels met weer net 11 die luisteraarskeuse en 11:30 het ons headlines in isiXhosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831. Of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Goeiemôre, goeiemôre. Dit is mos daai tyd van die jaar waar ons baie lief daarvoor is om in ons tuin te werk en ja, baie van ons wil ook aan die gang kom as ons dit nog nie gedoen het nie met ons somergroente. En wanneer jy 'n pakkie saad koop of as jy saad self geoes het, gaan jy baie keer oorvloed saad hê, meer as wat jy nodig het. En jy wonder dalk hoe lank jou saad moontlik kan hou. Nou, hoe lang jy saad kan bære, vir alles wat by groente saad uitkom, hang natuurlik in alle geval, enige plant, hang af van die spesie van die plant en weet, hoe die saad dan moontlik gestoor kan word. Want party soorte, plantsoorte, sal die saadjie se groeikrag baie vinnig afneem en na die eerste jaar en party keer nog vinniger, as het by sekere meerjarige plante uitkom, sal hy glad nie meer wil uitkom nie. Maar kom ons praat groente, om dinge so maklik as moontlik te hou. Die meeste groentesaad sal tot op 'n jaar hou. En dit is 'n relatief kort lewende tipe groente. Dit sal gewoonlik byvoorbeeld jou eie gewasse en jou pietersielie insluit. En hulle is saadjies wat jy nou maar moet saai, gedurende dieselfde jaar wat jy die saadpakkie gekoop het, omdat die saad het ook 'n bietjie leeftyd aan hom teen die tyd wat jy hom gekoop het. So gewoonlik sal ek sê daai goeters redelik so gou as moontlik. En dan het jy meer jou middelmatiges en dit sluit dinge in soos byvoorbeeld mielies en spinasie. En spinasie veral kry mens gewoonlik baie meer as jy wil hê en dinge soos groen riesies en riesies. Nou, hulle sal hou vir 2 tot 3 jaar so lank as jy hulle op die regte manier stoor. En jy kan ook met hierdie tipe gewasse, kan jy ook maar jou saaityd 'n bietjie spasieer, so dat jy ryp groente het op verskillende tye van die jaar, of deur die groei seisoen het. So byvoorbeeld 2 tot 3 weke uit mekaar uit saai, en dan het jy klein plantjies en groter plantjies en nog groter plante wat jy alreeds oes. So dit is een manier om hierdie oorvloed saad te hanteer. Maar indien jy nog steeds van jou saad wil stoor, soos ek sê, dinge soos mielies, oopboontjies moes ek byvoeg, verskillende pepersoorte en dan spinasie, die is dinge wat jy wel kan bære vir 2 tot 3 jaar, solank as jy dit op die regte manier bære. Ander tipe saad wat redelik lank leef, sluit byvoorbeeld tomaties, komkommers, korsies, sekere boontjiesoorte, en dan indien jy dit nog nie gesaai het nie, in die wintergroeiseisoen, jou koolgewasse sal jou moontlik nog volgende jaar goed wees, want die saad sal gewoonlik 4 tot 5 jaar leeftyd hê voordat hulle nie meer wil uitkom nie. Nou, die beste manier om saad te stoor, is natuurlik in 'n koel, droë plek. En jy kan dan ook lugdigtheid 'n bietjie byvoeg, as jy wil, dit kan help. En in daai geval, asseblief tog net nie plastiekhouers nie, ideaalweg glashouers, wat dan dig verseël word met 'n deksel. En jy kan sommer die hele saadpakkie daar indruk, en dit sal dalk help om jou saad 'n bietjie langer te laat leef. Want onthou jy ken nie altyd die geskiedenis van plante, veral as jy van die saad, veral as jy dit gekoop het. So dit self geoes het, onthou altyd om die oesdatum, 'n rekord van dit te hou op die houer, want dan weet jy wanneer jy moet saai, om te sorg dat jou saad nie tot niet gaan nie. Nou, saad is eintlik baie interessant as ons nou verder as groente wil kyk, in dat daar sekere saadsoorte is wat regtig tot op honderde jare kan leef, en wat nog steeds as hulle dan geplant word, nog steeds sal groei. Maar dit is gewoonlik baie harddoppige sade, baie keer sekere boomsade wat hierdie harde doppe het, wat baie lank kan hou en dan dekades later nog steeds kan uitkom. Dit is ook deel van die probleem met van die onkruidboomsoorte wat in Suid-Afrika voorkom, dat daai saad baie langlewend is. So, jy rooi uit jou onkruidbome en 'n volgende jaar sien jy het alweer dat hulle uitkom soos hare op 'n hond se rug, wat nou eintlik 'n jammernis is. Maar dit kan ook voordelig wees natuurlik. Dan is ook 'n saad wat regtig dit begin kiem sodra dit van die plant afval omtrent.
So jy moet dit dadelik saai. En hier kan jy ook 'n bietjie algemene riglyn gebruik en sê 'n saad wat nat is, 'n saad wat sag is gewoonlik iets wat redelik vinnig gesaai moet word. En 'n mens kan indink dit sal dehydreer indien jy dit nie saai nie. Dink byvoorbeeld aan clivia's. Ek sien my clivia's is vol pragtige rooi bessies. As ek hulle nou oes en ek druk die saad uit die bessies uit, gaan hulle so skamerige, sagte pareltjies lyk. En 'n mens kan sommer dadelik sien, dis nie iets eintlik wat jy wil uitdroog nie. Jy wil dit eerder maar saai. En indien jy clivia's wil saai, maak jy hom heeltemal toe nie. Druk hom net so effens in die grond in en hou hom klam maar net te nat nie. En hy sal dan hopelik kiem en oor 'n paar jaar vir jou blomme leef. Dit is nou maar net 'n voorbeeld. Maar ja, sekere goed moet dadelik geplant word en ander sade kan weer vir 'n rukkie lank geber word. En die tipe dop wat die saad het, sê baie keer vir jou nie altyd nie, maar baie keer, sê dit vir jou hoe lank jy dit kan bere en nog verwag dat dit groeikragtig gaan wees. Maar onthou, groeikrag, as ons nou terugkom na groente toe, groeikrag is geneig om af te neem met die verloop van die jare. So as jy vars saad saai, het jy die meeste groeikragtigheid. Sodra jy dit gestoor het, begin die groeikragtigheid afneem jaar na jaar, tot die punt waar geen saad sal uitkom nie. En natuurlik, 'n mens kan jy eintlik vaste reëls maak vir plante. Jy ou saad het, vat maar 'n kans en saai dit. Moet net nie te veel verwag nie, want ja, dit kan dalk wees dat die saad alreeds te oud is. So ja, hoewel sekere sade honderde jare kan leef, is daar ook tipe sade wat redelik vinnig verouderd raak, binne dae, binne 'n jaar, binne 2 jaar, of binne 4 tot 5 jaar, as 'n algemene voorbeeld. So geniet jou saadjie saai, ek sien baie uit na 'n klomp goed wat ek wil saai in my tuin en ek is 'n bietjie laat. So ek gaan seker nou maar in die gang spring daarmee. Geniet jou dag.

Daar sy welkom terug, luisteraars, het so 8 minuten voor 10 en 10 uur is ek vir die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Nou, Eden FM kan jy vandag daar by die Garden Road Mall en dit is vir breast cancer awareness. So, dit is daar by die Mark & Bean Court omgeving, nee. So, jy kan het daar gaan maak daar, Jason Stanley is daar, Namonde is daar en ek denk BK is ook daar. En ja, het is net een hele bewustmaking. Oktober maand is ons breast cancer awareness maand. Nee? So ja, gaan maak het draai as jy in die omgeving is. En ja, jy kan van my contact by 044-884-0831 of jy kan van my WhatsApp by 060-505-2693. Daar sê, dit is nou een kort klip wat ek vir u gespeel het. Net dat u kan wauw, hoe gaan dit daar in die mall? Daar is mooi stoele, pink en wit oorgetree. Jy het in FM's bemarking materiaal is mooi op. En hulle gaan binnen die volgende 5 minuten gaan hulle begin daar met die program. So as jy nie rond is en jy kan het maak of bijwoon, dit is borstkanker bewustmaking. Nee, so, kom ons breek vir 'n stukkie muziek. En terwijl ek my recht krijg vir die nies om 10 in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die 14 uur in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Hesekwa Munisipaliteit het vir die tweede jaar op 'n ry derde plek nasionaal verower by die Suid-Afrikaanse Eiendomsvereniging Munisipale Prestasie Toekenning op 1 Oktober. Die toekenning erken munisipaliteite wat uitblink in finansiële volhoubaarheid, goeie regering en kwaliteit dienslewering. Hesekwa skryf weer die sukses toe aan verantwoordelike begroting, effektiewe inkomste, invordering, streng uitgawebeheer en deursigtige besluitneming. Die munisipaliteit beklemtoon langtermynbeplanning, volhoubare infrastruktuurontwikkeling en batebestuur om toekomstige groei te ondersteun. Die 17-jarige Shurenay Hawi van Oudtshoorn is op Saterdag 3 Oktober doodgevind by haar kerel se huis op Volmoed naby Oudtshoorn. Die polisie het haar na bewering met kopbeserings gevind, terwyl merke om haar nek op moontlike verwigging gedui het. 'n 26-jarige man is in verband met die moord in hegtenis geneem en moes na verwagting op 6 Oktober in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Haar dood het 4 dae voor haar 18de verjaarsdag plaasgevind. Die omstandighede rondom die moord word steeds deur die polisie ondersoek. Duncan Hoon is deur die Weskaapse Hoërhof op Woensdag tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy vrou Chantal Pasqua Hoon. Die vonnis is deur die hof na afloop van die strafregtelike verrigtinge in die saak opgelê. Verdere besonderhede oor die omstandighede van die moord, die datum waarop dit plaasgevind het en enige addisionele vonnisse is nie in die beskikbare verklaring verskaf nie. Die saak is een van die moordvervolginge wat deur die Weskaapse Hoërhof aangehoor is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad het 'n mondtelike verhoging in taksietariewe nie uitgesluit nie, aangesien operateurs met skerp brandstofprysstygings te kampe het. Petrolpryse het bo R30 per liter gestyg, terwyl diesel R33 per liter oorskry het, wat die addisionele van die finansiële druk op die taxi-industrie plaas. Die organisasie het aangedui dat tariefaanpassings 'n moontlikheid bly, terwyl operateurs met stygende bedryfskoste te kampe het. Geen bevestigde besluit oor 'n tariefverhoging of besonderhede oor moontlike implementeringsdatums is in die beskikbare verklaring verskaf nie. Weskaapse provinsiale minister van kultuur, sake en sport, Ricardo McKenzie, het 'n 65 miljoen rand belegging van die Nasionale Lotteriekommissie verwelkom ter ondersteuning van voorbereidings vir die ICC Mans Cricket Wêreldbeker 2027 en sy nalatenskap. Hierdie befondsing vul die Weskaapse regering se vroeër 15 miljoen belegging in cricket-infrastruktuur vir die toernooi se lokasies Newlands en Boland Park aan. Die NLC se toekenning sal stadions in 6 gasheere provinsies verbeter en cricketontwikkeling in 9 provinsies ondersteun. Die Wêreldbeker wat deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied word, vind plaas van 2 Oktober tot 21 November 2027 met Newlands wat die openingswedstryd en 'n halfeindstryd aanbied. Dan ja toe, dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin volg om 11 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja toe, hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag, die 9de Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-de-Rus in Dysselsdorp, 9:26, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 12:18. Hesekwa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 9:22. Kannaland, 11.
Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaard 11.28, Swellendam 11.23 en Uniondale 9.25. Het die weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus al webtuiste by www.saweserservice.co.za. Vir Eden FM Nies is ek Julien Makier.

0: Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom en natuurlik 'n lywige verslag van al die sport gebeure van die naweek. Die grootste verrassing op van dese week se SA20 mini veiling was toe 'n bod van 2.9 miljoen rand op Jason Rawls, 18-jarige matrikulant van St. David's Maritz Inanda toegeslaan is. Dit was die hoogste bod op Woensdag se veiling vir Suid-Afrika se gewilde 220 reeks. David McKenzie sal saterdag op loskakel vir die All Blacks teen die Wallabies op Eden Park uitdraf nadat 'n besering aan Richie Mohanga Nieu-Seeland se planne vir die eerste Bledis Lou beker toets omvergewerp het. Die afskoptyd is saterdagoggend om 5:09 Suid-Afrikaanse tyd. Nieu-Seeland het die Bledis Lou beker sedert 2003 in sy besit en het sedert 1986 nie toets teen Australië op Eden Park verloor nie. Toets cricket sonder omstredenheid kan boring wees, maar met soveel op die spel wanneer Suid-Afrika en Australië vandag aan die eerste toets op Kingsmark in Durban kragte meet, is daar geen twyfel dat die drama welkome vennoot in die wedstryd sal wees nie. Ons fokus verskuif nou na die bepalings van die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Dit sal ongetwyfeld soete herinnering vir Theo Wakefield, voormalige spanbestuurder van die Stormers, terugbring. Van die Stormers saterdagmiddag om 4:00 in die Cape Town Stadium weer as die Men in Black uitdraf. Die bepalings vir die naweek lyk soos volg: vanaand om 9:15 kom Dragons te staan teen Ospreys, Glasgow Warriors het die stryd aan teen Connect. Saterdagmiddag om 13:30, die groot derby natuurlik, die Bulls teen die Lions. En om 4:00, die volgende derby, die Stormers teen die Sharks, en ek glo natuurlik gaan hier vuurwerke wees. Om 6:30, Zebre met kragte met Edinburgh, Scarlet sê die strijd teen Benetton, Rugby, Ulster met kragte met Munster, en om 9:15 die laaste wedstryd, Leinster teen Cardiff. En hier verslag, sluit ons af met plaaslike sportnuus, sê onder meer baie dankie vir my collega's, Wessel van die Kerk, Louise Mouton, Wyndham Evers, as ook Mark Ward, vir hulle besondere bydra aan die gedrukte media. Die jong Euphrasia Witboy, 11 jaar, van Nysna, het natuurlijk die dorpse vlag laat wapper in Pretoria, toe sy onlangs goud verower het in die World Level 6 Women's Artistic Gymnastics in die 112 kategorie by die Nationale Gymnastiek Kampioenskappe. Wat die oorwinning meer spesiaal vir haar gemaak het, is die feit dat dit haar tweede nationale goudmedalje in slechts 2 jaar is. Nou, wat 'n prestasie! 5 gymnaste van die Oudtshoorn Akademie Tuimel en Trampolien het sterk presteer tydens die Nationale Gymnastiek Kampioenskappe wat van 24 tot 27 September in Kaapstad aangebied is. Die kompetisie het meer as 3000 gymnaste gelok en van die landse beste jonges het aan die kampioenskappe deelgeneem. Die Sint-Bisca distrikte se onder 15 rugbyspan onder leiding van Adrian Boysen, 'n kranige rugbyspeler, asook afrigter van die Brixton Rugby Football Club se B-span, saam met Bertie Hendricks, die spanbestuurder, is as die kampioene van die 2026 Hollywood Foundation Ikwawe Week gekroon, nadat hulle grens donderdag met 10-7 aan die eindstryd by die HTS Drosdey in Woester geklop het. Die Suid-Weselike distrikte se ryk rugby-erfenis sal op 17 Oktober gevier word, wanneer die SWD Saru Legends hulle eerste Legends erkenningsseremonie aan die George Banket sal aanbied. Volgens Pieter Sywers van die SWD Saru Legends is die geleentheid daarop gemik om erkenning te verleen aan rugbylegendes wat deur hulle besondere bydraes, toewyding en jarelange betrokkenheid 'n blywende invloed op rugby in die SWD streek en omliggende gemeenskappe gehad het. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskendag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Sê, dit was ons sportverslag. Kom ons kyk. Ek wil vanaf die topic deurgee van vandag. Nogal baie interessant. Almal kan daarby baat vind of saamgestels. Hoe oud was jy toe jy jou eerste geld verdien het? En wat het jy daarmee gemaak? Kom ek rephrase. Hoe oud was jy toe jy jou eerste salaris verdien het? En wat het jy daarmee gemaak? Aan die Katie van Nysna? Hoe sou jy sê? Hoe oud was jy toe jy eerste salaris verdien het? En wat het jy daarmee gemaak? So wat sê jy, luisteraars?

0: U kan ook vir my skakel by 044-884-0831. En dan het ek 'n paar inligting notas saamgebring. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. So ja, kom ons kyk gou wat sê Celsie vir ons vandag. Nice, now have you seen the new Celsie? Join Celsie, celebrate the reopening of the refreshed store at Nysna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at shop Z106 Nysna Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Celsie Nysna Mall. Refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15 October. T's and C's apply. Switch to C, sell C. So ja, ons gaan vinnig breek vir advertensie. Nie daarna, dan genees ek u boodskapies. Ek wil weet, hoe oud was jy toe jy jou eerste salaris verdien het? En wat het jy daarmee gemaak? 060-505-2693. Ek kan recht daar onthou nie. Ek weet net, ek was 18.
1: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set Baits, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
1: Eden Baits, quality made affordable.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier een kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaakt het beskerm. Ek wil hier ons dorp moet vir allemaal bly week. Ek stem dus vir die Democratische Alliantie.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
0: South African head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to Election Day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information. Understand the facts and make an informed decision when you vote. Does your club, charity or organization raise funds through raffles or lotteries? Then you need to know this. It is the law. Every society lottery must be registered with the National Lotteries Commission before a single ticket goes on sale. Legislation protects your organization, your supporters, your cause, and it is simpler than you think. Visit www.nlcsa.org.za to get your society registered today. Raise funds, stay legal, support your community the right way. This message is brought to you by the National Lotteries Commission. Daar sê ons gaan begin lees aan die boodskapies wat hier gekom het by 060-505-2693. Goeiemôre.
5: Hartlike goeiemôre Jolien. Ja nee, jy is hartlik begroet die kindjie van Oudstring al ons maatjies is nog goed van A tot Z. Jolien, jou familie, my familie is begroet wat vir jare nie. Wil ek sê, denk ek vir baie geluk wat familie nie dood heb gestaan het. En wat by oopgrapte is hierdie naam, ek gaan staan baie, baie sterkte. En welkom groet vir Virginia Caring Cross ook. En dankie vir jou opofferings vir hierdie week wat jy vir ons toegedien het as luisteraars en ek met baie liefde van Jens Willemse.
6: Hartlik, hartlik, goeiemôre, goeiemôre Jolien. Ek vertrou dit gaan goed met jou vanmôre, nuwe dag. Ja, met God se krag. Jolien, ek wil vanmôre net my broer Ben Oktober groet en ek wil vanmôre vir hom hierdie bemoedigende woord gee, dat hy met weet, daar wat hy alleen in sy huisie sit, is hy nie alleen nie, God is met hom, en hy met sy dagie geniet, en dit was vir my gister weer goed, om by hom te kan sit, en ek glo vanmorgen, dat hy goed opgestaan het, en dat hy in hierdie dag sal weet, wie saam met hom, en om huisie is, hoor, en alom liefde van om sister, Mabim. Dankie, Jolien, mooi dag vir jou.
7: Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen, lieflike dag, die son skyn by ons, lekker, en ek is ook sommer fris en gezond, die Heere se genade wat ons deurgedra deur onbekende nacht, ne, ek hoop jy te rustige nacht gehad. Well, ek wil net vir jou vraag, jy nie wil vir my speel, what am I living for nie, asjeblief toch? What am I living for? Baie dankie jou, Jolien, jy moet een baie prachtige dag, ek steer my liefde en sien wense vir jou nie, geniet jou self en die naweek, jou familie, baie dankie, baie dankie. Ek waardeer dit oprecht, van Edith, bye bye.
0: Daar sê dankie, dit is Edith daar, Alipad van af George, nee? So ja, kom ons kyk na nog so een of twee boodskapies. Morgen.
8: Goeiemorgen Jolien en allemaal wat ingeskakel is. Ek wil asseblief Paul Young, Every Time You Go Away. Dit kom van Beverly. Dankie Jolien, en geniet jou naweek.
0: Daar sê dankie Beverly, mooi naweek vir julle ook, nee.
9: Môre Julie.
0: Môre mamma Daina.
9: Jy was daar maar mooi Julie. Pastoor daar maar mooi gehad, jy gehad. Nee, ek het my, ek wil jou WhatsAppie instuur maak, dan is nou te laat. Daar gaan jy miskien nog nie gelees raak, maar ek is aangeskakel, ja, kogel meisie. Ek luister aan die mooi getuies, man. Nee, my radio stik al 4 o'clock aan in die ochend meisie. Nee, jy is prachtig. Nee, nee, baie dankie vir jou opofferings, vir jou vroeg opstaan. Jy is een ma, jy is een vrou, kan een kind, en jy is ook soms vroeg op, nee. Nee, man, recht aan, man, jy verras my, jy is prachtig, Jolien, hoor. Dankie vir vroeg opstaan, baie dankie vir alles wat jy doen, en wat jy nou waardeer, hoor. Al die radiofamilies gegroeid vanaf Heidelberg, tot en huis na Oudstring, die groter Mosselbaai. Ek wil ook af om saam met sê vir die plaas hulle geskakel is, goeiemorgen, en Barbertina, goeiemorgen, want Anna het een lekker verjaarsdag gehad, baie dankie vir alles, jy word gewaardeer, meisie, bye bye, mama Daina, het een lekker warm mossel, bye.

0: Ja, Julien is weer Yvonne Papa hier by die Rosemoortienentrum. Ja, ek hoor die topic nie. Ek was 19 toe ek 'n getroude vroukie toe werk ek by die Santa Hospitaal en ek het daar R49.50 'n fortnight verdien. Nou ja, uit die R49 uit het ek al spandeer op die oudste dogter en dan nou ietsie vir die huis. Ek het niks uit my geld het vir myself gekoop nie, want ek was te excited oor die R49.50 wat ek elke fortnight pay. Maar die tyd is het nog, toes die waarde baie, nee. Ja, nee, mooi dag. Cameron Scholes, waar is jy so skaars?
1: Bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.
3: Hi Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
4: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
3: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
4: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
3: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
4: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

0: Daar sê welkom terug, tyd presies 20 voor 11 en vandag maak ons sommer 'n vinnige reislaai. Dit is 'n baie maklike reislaai, dit is heerlik en dit is ook 'n koue slaai. Hierdie slaai is gewoonlik heerlik met baie vleis of net 'n lekker vars stukkie vis, nê, vir mense wat baie lief is vir reis, nê. So kom ons kyk gou na die volgende. Jy benodig 'n koppie rou rys, 7.5 ml currypoeier, 2 ml mosterdpoeier, 5 ml basiliekruid, 200 ml mayonaise, 100 ml wit asyn, 500 ml woestersaus, 2 ml goue stroop, 20 ml, jammer, sout en peper na smaak, 1 medium grote ei, 'n groen rasie, dis ook green pepper soos ons dit ken, so 'n korte groen, rooi en geel rasie, 100 gram goue kaas opsioneel. So maak jy. Kook die rys in genoegsame water tot goed gaar, spoel deeglik af en dreineer. Meng al die droë bestanddele met mayonaise, asyn, woestersaus en goue stroop. Laat staan vir 15 minute. Sny die groen, geel en rooi rasies as ook die kaas op en plus minus 1 cm grote blokkies, meng die rys, ei en rassies goed en gooi die mayonaise mengsel by. Meng deeglik deur, gooi kaas by en meng liggies plaas in die yskas vir 'n uur en dan daarna kan jy dit bedien. So ja, dit is ons resep vandag. Dis 'n reisslaai, nee, is 'n somerslaaitjie. Kom ons kyk dan nog so 'n paar boodskapies. Ons het vandag 'n baie interessante vraagie, is ons topic vir vandag. Hoe oud was jy toe jy jou eerste geld verdien het en wat het jy daarmee gemaak? A very good morning to you and the Eden FM family. Queen Jojo, happy Friday from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Dankie, Freddie.
1: Goeiemorgen, Jolien. Mina Ivan Oudtsoren. Morgen, Jolien. Mina Ivan Oudtsoren. Jolien, ek was so 12 jaar oud gewees, toe ek my eie salaris verdien het. Maar ek het nie dit self in my hand gekry, die my ma het dit ontvang. So, met die geld wat ek by haar gekry, by my ma gekry het, ek mag my luxury so stom lekkertjes, name lekkertjes gekoop, jy weet moes, die tydse lekkertjes, die moet die lettertjes op, en I love you, en hy lettertjes. Maar, dis... Dis maar net my sêding vir jou vandag, Jolien. Mooi dag vir jou, Jolien.
0: Daar sê, dankie. Alipad vanaf Oudtshoorn. Ja, daai name lekkers was vir jou heerlik gewees. Mens kry dit nie eindelijk mee, nie. Ek het nog die regtig weer gesien dat 'n mens dit kry, nie. Goeiemôre, Jolien. Ek was 16 jaar oud by Shirley's Products vir 4 rand begin, maar dat het daarom besig gekoop daai tye 1973. Eden FM, goeiemôre.
2: Môre, Jolien.
0: Môre, Auntie Millie.
2: Hoe gaat het vanmôre met jou?
0: Goed, dankie, en self?
2: Nee, ek is alright, Jolien, ek is alright. Ek is gesond, daarom nog.
0: Okay.
2: Maar die arm sê nog nie lekker, so wat ek het wil heen, bly maar pijn sien jy. Ja.
0: Die Millie moet maar kastroolie en smeer, jong.
2: Ek smeer goed aan.
0: Okay.
2: Ek het ook saam by die kliniek gekry.
0: Alright. So, hoe oud was Auntie Millie, toe Auntie Millie, hoe oud was Auntie Millie, toe Auntie Millie eerste pui kry?
2: Oh, Jolien, jy weet wat, hoe was die jare. Die jare, sy jare. Oh, mense, wat moet die drama van plak goed die verstaan, dat jy kan nie een geselskap sit nie. So, ek het maar gewerkt, nou ek ook maar 12 jaar oud geworden. Ek moet maar gaan werk. Ek moet die boere se was goed gaan was. Ek moet dit afhaal, ek moet dit stryk. Ander dag moet ek stryk. Nou, hy ten nie wat ek daar kry, moet ek net jou my oma se handen gaan gee. So ek het nik van my geld gehad het. Ek moet maar, ek moet maar ietsie vra dat ek my gee. Maar, jy nie geld verdien het, jy baas of een mis, jy moet gaan gee dit in die ou vrou se handen. Daar sy sitte wagen afvoer. Ja, dit is nog al wat ek kon gekry het. Ek het die sakje al gekry nie, was die daai nie. Ja, dat ek al penny verdien, om hekke op te maak vir die boerdang. Haar soep ek om te gaan die hek op maak, dat ek die penny kan kry. Hy gaan sê die penny ook vir haar, nee? En zij zei van mij, oe, waar krijg je dat? En zei, maar ik heb die, die baas, jij gaat wat maken, toen ging die baas die pen niet van mij. Ja, dat is uit mijn alles in jullie. Ja, niet, dat was lekker jaren daar. Ik heb het geniet. Ja. Hij was kwijt, mijn oma was niet zo kwijt, dus mijn opa niet. Ja. Oh, ik kan niet te lang maar wanker weer dit allemaal. Ik weet, Amerika was op die tafel. Hij zei, oe, hier, Amerika was er weer, ik moet daar weer pak krijgen. Oh, die oma was een streng oma geweest. Ja, Jolien. Maar vandaag krijg ik die vruchten daarvan. Mm. Ik ben bij je gelukkig. Daarom leef ik vandaag nog. Ik is nu 84.
3: Ja.
2: Dan waren die man was ook 85. Mm. Dus die heren draaien nog al die pad draaien voor mij.
3: Wonderlijk.
2: Want ik was gehoorzaam aan mijn ouders.
3: Mm.
2: Ja, Jolien.
3: Man...
2: Ja, al die maatjes is van groep van A tot Z. Niemand is uitgesloten, Jolien. En jij en jouw Maria gelukkig geniet en pak jou mooi op, hoor.
3: Dank je, Auntie Millie.
2: Jij en jouw huisgezin.
3: Daar is hy. Goed gaan, Auntie Millie. Kijk, mooi naar je arm, nee. Goed gaan.
2: Oké, okay, Jolien.
3: Daar is hy. So praat Auntie Millie daar al die pad vanaf George.
4: Goeiemorgen, Jolien. Dit is Jackie hier bij Siki Laundry. Ek is ingehaak en ingeskakel. Ek wil net vir oggend vir Jolien arise. My collega's hebben haar dagie geniet. En sy naar niemand en niks haar vreerde steelie. En ik hoop sy het een vreugdevolle dag verder. Dit kom nou met baie liefde van Jackie van Siki Laundry.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
2: Mr. Lee en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79,95 per kilogram. Mr. Meat boereborst teen slegs R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slegs R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Amore Giulia, hy het dankie vir alles wat jy vir ons insit elke dag. En ons waardeer dit, Giulia. Dan vra Antie Monica asseblief vir Glenn Jones all for you en gegroet van A tot Z van Antie Monica.
1: Goeiemôre Jolene, mooi en lieflike dag. Vir almal my Eden maatjies, my familie, jou familie. Môre beheer ons my enigie op vlakte plaat. En dan wil ek net sê, vir my klein neef op George, sterkte my nie ingaan van sy vrou. Nolan, sy vrou. En dan een zebra weg is ook een kleinigie van mij afgesterf. Leni Boesak. Alle sterkte van Willa en die ander. Alle ander Boesaks. Maar wat God gedoen het is wel gedaan. Mooi een lieve dag voor allemaal. Baie liefde julle eie aan die poppie.
2: Môre Julien, môre al ons Eden maatjies. Nee, ek lag nou baie lekker Julien. Julien, ek was 17 toe ek my eerste salaris gekry het. Dit was R49 uit het. Vieren vir my ma en vieren vir my. Wie ek vertel baie van my kinders, die dan lag. Hulle sê, mami, wat kan mami met die geld gemaakt en dat het? Ek sê, maar ons het baie ding het ons gedoen. Ek sê, ons het ons kleren gekoop en ons maar vir ons goedjes gekoop wat ons nodig hadden daar. Maar soos die jare aangegaan is, ons hadden we een beetje meer gekry. Maar die helft het altijd vir ons ma gegaan en die andere helft het vir ons gegaan. En dit is hoe ons leven aangegaan het. Hoe ons in sy oorsreis geleer daar so. Julien, ek wil net vanochtend vir al my maaikies, ieder maaikies, een mooie geziende dag toewens. Maar Sarah, baie dankie vir die mooie sienwens en die boodskap wat ek al die ochtend krijg. Vir Elise Kana, vir Antie Mona, vir Antie Mia, Mona, dan hospital, sterkte vir jou ook, pastoor Melkam, ons sterkte daar vir Melvin. En dan al ons ieder maaikies, aan die Ente, Mama Dina, Irene, Erdwijn, Dorientje, Katrina, Rosanne, hulle is nie vergeten nie, een mooi en een geseende dag uit een prachtige Mosselbaai. Mooi blij jullie.
0: Goeie morgen Jolien, Jolien. Ek was 17 toe ek begin te werk. Ek moes instaan het 5 die school verlaat. Toe kreeg ek nog pakke oor my eie handskrift, want mama kan nie skryf nie. En toe gaan ek werk, toe begin ek vir R5 'n dag. Toe laat ek my geld oploop tot die eind van die maand toe. Toe is het R25 'n maand. En toe is ek so oulik, want ek draam ons nou 'n bek. En ek vat toe mama se troufoto, het was swart en wit. En ek hoor toe van 'n ander man van die Kaap wat omkom, wat foto's vergroot, is R25 toe vraag hy die tyd vir 'n vergroting. Ok, ek het vir hom gegee, hy het die Kaap toe gevat, hy het vir my kom wys by die werk, ek gee toe ons adres, en mama staan in die deur met 'n kind op die arm, sê, en mama, hy het toe skrikkie mense, moes as hy iemand by die huis stop met 'n kar, en mama vraag meneertje, en wie soek jy? Nee, mevrou, kan ek gauw afkom? Ja, kom maar af. Toe die man die breinpapier afhaal, toe sê mama is haar trouwfoto. Wie dit gedoen vir haar mama vir hom? Nie antie ken antie vir bio. Dis sy wat het gedoen het. Maar ek voel nou nog trots op my sisters. Ek was my kleinst, ek kan nie eens verder gaan leer het. Toe ben ek van mama gaan werk het. En vandag is ek die spuitie, Jolien. Mooie dag vir jou en vir allemaal wat my stem kan hoor. Baie liefde vir julle. Bye.
3: Daar sê dankie, Bill. Mooi dag vir jou. Ons gaan vinnig breek vir advertensie, net daarna. Dan gaan ek gauw vinnig oorskakel daar die Gardenhout Mall. En dit is 'n onderhoud met die nurses van die George Hospital. Maar eers gaan ons gauw vir advertensie breek.
4: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senieagtig, of klink dit soos Grieks. ProWorks Signs is jou eenstop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
5: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
6: Oudtshoorn is a groot vol paradijs.
7: What's happening in Oudtshoorn? With the Trots Oudtshoorn app, local businesses, events, weekly adverts, vacancies and important community notices are all in one place. Subscribe to Trots Oudtshoorn Brokkies for local news delivered by email. Android users can download the app free from Google Play. Not using Android? Visit app.trotsoudtshoorn.co.za. Own a local business? Register for a free standard listing. Trots Oudtshoorn. Our town, our people, our pride.
3: Daar sê welkom terug en ek gaan nou vir u connect met die gesprek saam met die nurses daar van die George Hospital.
8: So important. I first found groups in Joburg, and we had dancing and singing, and they could ask anything. Because you are in a bubble, even if you have supportive family and friends, you're in a bubble, and only people who are in that bubble with you really understand.
3: Dit was Ingrid, Lynn het gesels met Ingrid, sy is 'n 10 jaar survivor van borskanker, nee. So ons sê baie dankie daar aan Lynn en die span. So ons gaan breakfast op die musiek.

0: as jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Albany Brown Bread 700 gram by 3 for 39 rand. Kellogg's Noodles 5s by 4 packs for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Daar sê, welkom terug en ons gesels vandag oor jou eerste salaris en wanneer jy dit gekry het en hoeveel dit was en wat jy met dit gemaak het. Moore het 1985 op plaas begin werk, was 22 jaar, het R22,50 per week en 210 einde van die jaar bonus werk vandag nog steeds na 41 jaar op die plaas. Wow. Ok, kom ons kyk. Moore Jeline vanuit 'n sonnige Nysna. Jeline Derrel het gisteroggend van die anti gepraat wat so ten die pad gestaan het. Sy was tagriekie en ook was sy bevoorreg om saam met die springbokke oor see te kon gaan om hostigkoeke te gaan bak. Wat 'n opportunity. Sal u asseblief dis 'n lekker ou Jan van Tangriekie speel op die lieflike Vrydag. Baie dankie, ek waardeer, so sê Antie Katie. En dan sê sy ook, Jeline, ek was in standaard 8, nou graad 10, toe het ons skoolvakansietye in 'n saagmele gewerk en ons salaris in 'n bruin koevertjie ontvang met jou naam daarop. Kyk, dan was jy spoggerig, want dis note en blink muntstukke. Jeline, natuurlik het ek die pakkie afgegee vir oorle mamma en dan het sy self die sakgeldjie gegee. Barclays Bankie het destyds oulike spaarbussies gehad wat jy na hulle toe moes neem om oop te sluit, so dit vol wees. Bo was springertjies wat opgeskuif het as jy muntstuk sou insit en dan weer toeskaaf. So ek het klein tyd al leer spaar. Dan was ek lief vir body mist perfume gewees. Ek onthou daai ene goedkoop by destyds se diskom, die Katie van Nysna. Jeline, volgende boodskap. Ok, goed. En die Katie het gevra dat ek lekker ou Jan moet speel van Angriekie. Freddy, die enekie is te ongelukkig te lank. As jy hom korter kan maak, dan sal ek dit vir jou kan inpas, maar ek mag glad nie die lang voice note speel nie, nie. So ja, ek kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693 en ek kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

Gracias.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party. By UncleGeorgeParty.weebly.com R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com. Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suidkap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
2: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

Toe kry ek kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomas kan niks maak. Ek soek 'n

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOH-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOH-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: Dit ruik mos soos vis en chipskatebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleer? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleer in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
4: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir trots Oudtshoorn brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app vir trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lys inskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chaz@gmail.com.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

Johannes, jy luister na 1 FM die tyd precies 2 minuten oor die uur van 1 uur. Sebastian Kuldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Die Eerste Kommunisipaliteit het vir die tweede agter in die volgende jaar die derde plek nasionaal behaal tydens die Afrikaanse eiendoms eienaar vereniging sy munisipale prestasietoekennings wat op die 1 Oktober gehou is. Die toekenning erken munisipaliteite wat uitblink in finansiële volhoubaarheid, goeie bestuur en gehalte dienslewering. Esuka skryf hierdie sukses toe aan verantwoordelike begrotingsbeplanning, doeltreffende inkomste invordering, streng beheer oor uitgawes en deursigtige besluitingsneming. Die munisipaliteit beklemtoon 'n langtermynbeplanning, volhoubare infrastruktuurontwikkeling en batebestuur om toekomstige groei en ondersteuning. Hierdie prestasie verseël die gesamentlike pogings van inwoners, ondernemings, gemeenskapsgroepe, raadslede en munisipale personeel en beklemtoon Hesekwa se verbintenis tot konsekwente verantwoordelike bestuur en uitnemende dienslewering. Die 17-jarige Sharonay Hawi van Oudtshoorn is Saterdag 3 Oktober dood by 'n kerel se woning op die Volmoedplaas naby Oudtshoorn aangetref. Volgens berigte het die polisie haar met kopbeserings gevind, terwyl merke op haar nek op moontlike verwurging aangedui het. 'n 26-jarige man is in verband met die moord in hegtenis geneem en sou na verwagting op 6 Oktober in die Oudtshoorn Landeshof verskyn. Haar dood het 4 dae voor haar 18de verjaarsdag plaasgevind. Die omstandighede rondom die dood word steeds deur die polisie ondersoek. Duncan Horan is woensdag deur die Weskaapse Hooggeregshof in lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy vrou Chantel Pasqual Horan. Die vonnis is deur die hof opgelê na die strafregtelike verrigtinge in die saak. Verdere besonderhede oor die omstandighede van die moord, die datum waar die daad plaasgevind het en enige bykomende vonnisse is nie in die beskikbare verklaring versterk nie. Die saak is een van die moordvervolgings wat deur die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad Santago sluit die moontlike taxitariefverhogings uit nie, aangesien operateurs met skerp stygings in brandstofpryse in te kampe het. Petrolpryse het tot bo R30 per liter gestyg, terwyl dieselpryse R33 per liter oorskry het, wat verdere finansiële druk op die taxibedryf plaas. Die organisasie het aangedui dat tariefaanpassing steeds 'n moontlikheid is, terwyl operateurs met stygende bedryfskoste worstel. Geen finale besluit oor die tariefverhoging of besonderhede oor moontlike implementeringsdatums is in die beskikbare verklaring bekend gemaak nie. En ten slotte die Weskaapse provinsiale minister van kultureel en sportsake, Ricardo McKenzie, het die belegging van R65 miljoen deur die Nasionale Loterijkommissie verwelkom om voorbereidings vir die Internasionale Kriketraad se Mans Kriket Wêreldbeker in 2027 en die nalatenskap daarvan te ondersteun. Die befondsing wil die Weskaapsregering se vorige belegging van R15 miljoen in kriketinfrastruktuur by die toernooiplekke Nieuweland en Boland Park aan die NLC se toekenning sal stadions in 6 gasheer provinsies verbeter en kriketontwikkeling in al 9 provinsies ondersteun. Die Wêreldbeker wat gesamentlik deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied word, vind van 2 Oktober tot 21 November 2027 plaas. Nieuweland sal die openingswedstryd en 1 half eindwedstryd aanbied. En dan op daai noot, 'n vinnige kykie dan na jou finansiële aanwysers. 'n kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.59, die euro teen R18.60, die Britse pond teen R21.94 en goud verkoop teen $4,134.33 per fyn ons. Brent ru olie is $100.20 per vat en Bitcoin verhandel dan tans teen $82,342.09. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die 1FM nuusspan. Bly dan ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna.

0: Ja, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug. Een vinnige kykie na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag en natuurlijk morgen. Die weervoorspelling vir die 10de dag van Oktober 2026. Oudsooring, daar is in deze dorp een minimum van 13 en een maximum van 28 graden met sonnige weer. George Mosseba, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 14 en 20 met sonnige weer. Albertine, Riverdale, Heidelberg, 13 en 27 met gedeeltelik bevolkte weer. En dan Calisdorp, Ladysmith en Zwaar, 13 en een maximum van 29 grade met lekker sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteit te reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Gelukkig Goeiemôre is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel. Open Heavens. Dis Vrydag, dis Lofprysdag. Kom ek en u loof saam die Here, want aan sy goedertierende is daar geen einde nie. Ek lees vir u Psalm 100. Dien die Here met blydskap. Een dankpsalm. Juig tot eer van die Here. Almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom met gejubel voor hom. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk en sy kudde. Geniet hierdie die volgende lied. Kom ek en u prys die Here. Hy het vir ons groot dinge gedoen.

Vader, dankie vir die lied wat ons vanmiddag kon aan u bring as 'n loflied, as 'n offer, en ons net ons dankbaarheid teenoor u kon betoon. Vader, ek wil ook dan vir u net sê dankie. Dankie dat u ons sal bewaar gedurende die naweek wat voorlê. In Jesus naam, amen. Luisteraars, ek hoop dat u saam met my u dankbaarheid kon betuig teenoor die Here, en mag u 'n geseënde naweek hê. Van my kant af, tot ziens.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: All right, welcome back. Welcome back with it. You're number one in the Southern Cape, all right? Thank you so much. Thank you so much. Hey, big shout out to that DJ right there. All right, getting ourselves ready for a quick ad break, and then we will be back right on the flip side of the following.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Hey, wena, zintoni ezi mo town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
2: Ya, yabona le yiyo yiyo ichats ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig of klink dit soos Grieks. ProWorks Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Very good afternoon. Welcome back. It is 4 minutes away from the hour of, you know, at 2 o'clock. Your news coming up at 2. Then I got this one. Sebas, wil jy net vandag vir my kind daar eksamennommer gekry, nee? Wil jy net asseblief haar voorspoed toewens, nee? Ons wens vir alle sterkte toe met die eksamen. En dan, het kom natuurlijk van jou ma. Dit is vir Monique Chelsea. Ja, jy moet een prachtige dag het, nee? En dan ek Nita en my baba Erisha, bye bye, dankie. Die boodskap hier kom daar van en af, nie? Van Merenice of Merenice is een bas, is een blief toch, man. Ja, nee, ek het so gemaakt vir jou, Merenice. En nou, ja, kom ons speel die lied. Daar is een speciale lied wat sy aangevraag het, nie? Nou, kom ons luister. Wat is die speciale lied?

I'm pushing the pull back a light.

Mr. Meat in Georgebring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerebors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Centre in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Hallo, goeiemiddag Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is nou presies 7 minute oor 3 op hierdie Vrydag die 9de Oktober 2026. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysnaplet, Uniondale, asook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za.

Dit wil vir my voorkom asof meeste van ons een baie besige en bedrywige week gehad het. Maar, al is dit nou nie so nie, kom ons vat net gauw een tykie, en ons raak stil en ons neem net in wat vanmiddag se draaivousen vir ons inhou. So ja, hartelijk welkom by die draaivousen op die vrijdagmiddag. Een baie, baie bekende tekstgedeelte deel ek vanmiddag saam met u. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Eden FM, ons pragtige luisteraars, dit is hoe lief God ons het. En vanmiddag bring het ons net by die punt dat daar is niemand wat vir ons omgee, daar is niemand wat vir ons lief het, soos die Here nie. En die volgende lied spreek dan juis van dit. So kom, raak net gauw stil. Vat net gauw een oomblik, so 3 minute, uit jou besige program en luister na die volgende lied.

0: Ja, hartlik goeiemiddag Eden FM. Ja. Oh, wat 'n lied. Wat 'n lied om jou Vrydagmiddag mee te begin. No one ever cared for me like Jesus. En ja, dit is inderdaad so. Ek dink 'n lied wat baie gepas is en wat mooi aansluit by ons teksgedeelte vandag wat kom uit die bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
1: Is net soos jy daar sê, Paula.
0: Amen.
1: Hey, goeiemôre, Paula. Hoeps.
0: Goeiemôre, Babbelicious.
1: Ons moet dops.
0: Dit is Babbels, nie? Is Babbels, nie?
1: Ja, Babbelicious, ja. Maak jy saak.
0: Nee, nee, sy kom. Ja, mama het gesê, ek moet nie met vreemde oompies praat.
1: Hey, ja, het ook goeiemôre. En ja, goeiemôre aan die Eden familie. Ja, welkom. By nog 'n epic show.
0: Jy spreek het met
1: my. Oh, dit gaan epic wees.
0: Ja, Babbels, is lekker om jou hier te hê, man. Ag man, weet jy, is net so net, daar is 'n leemte, daar is 'n behoefte, daar is 'n begeerte, brandende begeerte, as jy nie is nie. En die dag wanneer jy uitsteek, Kibbooks, hoor ek, Babbels, as jy, die dag wanneer jy uitsteek, Babbels, soos vandag, dan voel het vir my, en weet jy, wat een movie was het, ek ken nou nie die movie se naam nou nie, maar die lyn, You Complete Me. Ja, so jy voltooi my man. Baie dankie, Babbels.
1: Baie dankie, Paula man. Ja, ek kan nie selwe van jou kan sê, meneer.
0: Yes, meneer.
1: En ja, vanmiddag, se Song of the Day, Paula. Och, moet het nie mis nie.
0: Oh.
1: Is iets baie speciaal.
0: Dis jy dit.
1: Maar ek gaan nou niks sê daar oor nie. Wanneer die tyd daar is, sal ek julle inlig so, moet nie weggaan nie. Bly ingehaak en bly ingeskakel.
0: Lekker, Babbelicious.

0: Ja, jy kan vanmiddag lekker saamgesels by 0605052693. Dit lyk vir my babbelisus, asof ons daar vir ons eie Elsie het, daar uit die slapende skoonheid. Hartlik goeiemiddag Elsie.
1: Wees hartlike groet, Mr. Polla en babbelisus daar in die atelier. Dank die Heer, ons het dit gemaakt vir so 'n heerlike week wat alweer amper op sy laaste is.
0: Ja, nee.
1: Dankie vir julle se opofferings. Dan groet ek daarvan aan die Elsie. Alexander van Albertinia, Winnie van die Arra. Ja, en ek groet vanmiddag vir Teens Willemse, Antima, Elise Kamfer, Irene November, Kitty. En dankie vir Emmy en Anduli en Amelie in die kant van Gaja. Elsie, die prachtige Gaja. Dankie julle twee eisters.
2: Dankie Elsie.
0: Baie, baie dankie Elsie, die prachtige Gaja. Ek sien in vorige boodskap sê die slapende skoonheid. Ja, jy kan vanmiddag saam praat by 0605052693. Kom ons antwoord eers gou ons telefoontjie Bubbles. Hartlik goeiemiddag, welkom.
3: Ja, Babbelisus en ons hy is ook in raad met Donnie Pola. Marang Bubbles,
0: marang. Marang Bubbles,
3: ja, nie ons kan nie bakkel vrijdag, jy ons nie vrijdag kan hier gamers hadden, hadden meneer Poos, want dit kan dat nie ook hier plek. Nee, welkom, welkom en ons hy is ook, hoor. Dankie vir julle mooi program. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye, mama Dina.
3: Bye-bye.
2: Bye, mama Dina.
0: Hi, babas, wat jy nou daar? Wat jy nou daar? Amal is bly en welkom om jou hier te. Ons keer verder net na die advertensiebreek. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Onthou ons nommerkie hier in die atelier, maar ek dink teen die tyd, nee, babas, ja. Ons moet nou maar elke keer gee, want as altyd nuwe mense wat ook aansluit, ja, by die familie. En dis die lekker ding, hè. Jy kan aansluit by die familie. Hasie, vorms dat jy moet invul.
2: Nee, niks nie.
0: Al
2: wat jy moet doen, jy net ingeskakel bly.
0: Ja. En daar is die ding van ingehak ook, nee.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want jy loop die pad saam met ons.
2: Ja, kijk, once you hooked, you hooked.
0: En jy weet wat is een man met jou inhak, nee. Hy is een ander ding, hy die babes.
2: Ja, nee.
0: Ja.
2: Dat is maar wat het zo is, Paul.
0: Ons moet maar soms inhak met elkaar, want een man is een moeg ook, jong. Bij je keer dat hij moeg, jong. Even al oor een naweek, ik kan die moeg lak. En dan heb je iemand nodig wat zo inhaakt met jou. Ja, kom eens met een advertentie en dan kijk je ons verder.
4: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m. Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Die volgende partijpolitieke advertentie word door die betrokke partij betaal. Die menings wat in hierdie advertentie uitgedruk word, is die van die politieke party.
6: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF+.
5: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Yes, that was Black Eyed Peas with I've Got a Feeling. Soms dit in Afrikaans vertaal, dan kan ons seker sê, Bobbles, ek het 'n gevoel. Okay, het jy een gevoel, Bobbles?
1: Ja, het is een slaapse gevoel, niet op een goeie jylle.
0: Nee, maar dit is een goeie gevoel.
1: Ja, ja, is een goeie gevoel.
0: Is een goeie gevoel.
1: Ja, absoluut goeie gevoel.
0: Ek en Bobbles praat oor die eerste uur wat iets wat die verlede is, so wat was hier nog harde werk vir ons leen wacht, hoor. Ons het een epic show beloof. So, laat ons epic beginnen raak. Misschien, ja, ja. Misschien moet ons eerst een goede afwandel, sien jy?
1: Handel af, wat gedoen word hoort, en dan raak ons maar.
0: Nie dat ons jylle weet, sien. Jo, Babbles, ja. Wat sien mense van jou, sê jy ook in die publiek, Babbles, ja. En sê jy ook, is jy Babbles, hè?
1: Sê jy ook, mal jonge jong. As jy ook, oh, jy en Paul, jonge, sê ek. Sê ek, wat nou? Sê jy is soos twee stout kinders.
0: Ey, no man. Ja,
1: maar hulle geniet het.
0: Also like to say, a big shout out to our colleague Metro. Thank you, Metro. Die man werk baie hard achter die scanners. 4:05, ons breekvatvertensie, net daarna is dit die gemeenskap dagboek. En dan bring ek vir jou die padverkeersbeslag.
1: En daarna, ja. Bring ek vir jou the song of the day.
0: Ooh, Bob Malicious, can't wait.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
4: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
3: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
6: EasyCare Family Health Clinic invites you to the Mum and Me Expo on the 16th of October 2026 on the corner of Albert or Nelson Mandela Boulevard and Mead Road in George from 9 a.m. till 12 p.m. A variety of exhibitions and talks will be held on all mum and child needs for each stage of the development from when you find out you're pregnant until 5 years old. It's a kids corner, mum and me photo competition, giveaways and lucky draws. Learn, ask, experience and connect. One day, so much support in a lifetime of health. Free entry. Remember, the Easy Care Family Health Clinic Mum and Me Expo, Friday, 16 October 2026.
7: Mamas en papas, bespreek nou. Bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in Desember 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke oor nie, gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
6: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys, die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590 083-764-1590.
7: Hesekwa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hesekwa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hesekwa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
6: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling sou wegneem. U kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boere worsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
8: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf bijeenkomste. Maandag is daar interkerkelijke gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
7: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kijk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
9: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Baie dankie, gemeenskap dagboekspan, baie dankie. Dit is nou amper tyd vir ons padverkeersverslag en Bubbles is ook gereed met ons Inspirational Song of the Day. Maar kom ons breek gou vinnig vir advertensie. Ons is nou weer terug.
10: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
11: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
10: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.

0: Die volgende partijpolitieke advertentie wordt door die betrokke partij betaald. Die menings wat in hierdie advertentie uitgedrukt wordt, is die van die politieke partij.
1: Vanochtend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lang nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfect nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê Oosdorp moet vir allemaal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
3: Ja, met daardie wys in die agtergrond is dit tyd vir ons 'n padverkeersbeslag. It is Friday, therefore we inform all motorists of the roadworks in the reception area. In Pakkelsdorp, Genesis Street closed, we urge motorists to use alternative routes. PW Buta, Rand and Aussie Urban Street, respectively, traffic lights on flashing red. And then from Kraaibos off-ramp to through Kaimans, roadworks ongoing, and the lanes are very narrow. Be very careful and don't, please don't overtake. On the N9 at Wabomskraal, we have a stop and go, and we are experiencing a waiting period of 15 minutes. And then the N2 between Pakkelsdorp and off-ramp to Gardenwood Mall, lanes have been channelized and the speed limit reduced from 120 to 60 kilometers per hour. Motorists, from mid-October, the road works on the N2 Kwayang Bridge will continue. At the corner of Hibernia and Craddock Street in the Central Business Development, a portion of Craddock site is still closed. Please drive defensively. It's the only method to identify hazards in the roadway. And as we normally say, it's weekend. And if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Eden FM, that was your traffic report on your number one radio station, your voice in paradise. At op goeiemiddag, amal daar langs die kus in die klein kouwe, Hesek, Wakkanaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook aan en luisteraars, by www.edenfm.co.za. Lyle Johnson, wat aan en luister, hoe klink het papa, hoe klink het nou? Lyle het vroeger een boodskapje gestuur, toe sê, daar so iets wat van ongemak wat hy ervaar, maar toe kom hy weer terug en hy geef ons goeie nuus die te sê, alles is nou uitgesorteer. Ons is bly, jy hoor ons loud and clear. We're getting ready for the song of the day, proudly brought to you by Bubbles in the next minute.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.

0: Wow. What a song. Bubbles, weet je, nee, ik zit nou hier en ik... En dat is wat ik moest maar altijd doen, om net... Engelsman praat van, to span sit in je, net om het te absorb. Innig mooi.
1: Baie dankie, Paula.
0: Dankie, my Wouter. Hoe moet jy toe verdien, man, Bubbles?
1: Baie eenvoudig, Paul. Ek het hem ontmoet, TikTok, ne? En ek het altijd zo reply op sy songs. En toe kom het zo laat ek en hy begin op WhatsApp.
0: Ja.
1: En ek sê toe voor hom, Steve my al die songs die, wat ek nou al reply het op TikTok vir hom. En toe stuur die Heimans op my 4-5 albums van sy muziek.
0: Ja.
1: En ja, Paula, en hy is een godsman. En toe sê hy vir my, brother, baie dankie weer vir die blootstelling, want toe sê ek hom, ons is een familie. Mm. So die hele Suid-Kaap, ek wil sy muziek bekendstel aan hom. En hy oorweeg het nou om een CD launch te doen ook, in die nabije toekomst.
0: Ja.
1: So ja, maybe is die man, een van die daar is die man op Eden FM. Maar, ja, Paul, sy muziek, eenvoudig, sy muziek is absoluut fantastisch. Ja.
0: Wow. Donovan Barnes.
1: Ja.
0: Remember the name. Yeah.
1: Oh,
0: onder die naam. Jolandi, geef ons daar eentje wat wij en dan sê sy beautiful song, Bubbles.
1: Inderdaad. Dankie, Landi.
0: Inderdaad. Patrick Arthur van Vieren sê, wow, awesome songs, awesome. Kom ons groet vanmiddag vir Bompie. Hartelijk goeiemiddag, Bompie. Bompie.
2: Hai, goeiemiddag, Paul en Babels.
0: Middag sê.
2: Babels, jy maak so my dagie verder. En ons gaan reed nou lang pad, reed Babels. Begrafenis toe Babels. En die lied wat jy speel is baie prachtig, Babels. En nou so aan, Babels. En Paula Mas. Sal hy het het. Ek is baie lief vir julle, so sê Bompie.
1: Oh, baie dankie, Bompie. Ja, ons liefde van onze kant op, die sel op jou. En, ja, inderdaad, Bompie, Thai is een absoluut fantastische song. So ja, Paula Hofske Dops. Zit hier niet zo moeilijk nou?
0: Nee, man, ik probeer... Ja, ek probeer, alles moet aangaan, Bubbles, man. Sien jy, hier het nou iemand van my boodskap gestuur om te sê, maar ek sukkel my na, net te kry. Sien jy nou, wil ek maar net vir die ene foto vat. Oeh,
1: Bubbles.
0: Ja, Bubbles. Ja, mense, maak jy altyd ruimte nie, jong. As iemand, dikke mense, as jy jou soek, alle wil jou hee, alle wil jou kry.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Alle sê so met die hele weermacht, politie op jou op.
0: Iemand het deurgekom, hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, sê Paula Mas
0: Ramona.
2: En Bubbles.
1: Hai, middag.
2: Bubbles, baie dankie vir die lieflike nommer. Baie dankie vir die lieflike nommer, Bubbles. Ek het koue rillings gekry en dis teken dat die Heilige Gees was hier. Hy was hier in my woning met liefde van Ramona. Nice, jo, awesome.
1: Ja, nee, baie, dankie. En, ek is blij die mense geniet het, Paula. Want hy is absoluut mooi, mooi song, daar.
0: Dat is een baie mooi song, Bubbles. Onze telefoon nou ook, kom ons kyk gauw en luister wie is binnenkant van. Hartelijk ook goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, jou Paul, om jou Bubbles, baie dankie.
0: Anna.
3: Ja, dit was goed gevraagd, dier, dat is die zin van die heren wil hee van ons, nee.
0: Dat is waar.
3: Dit is goed hier binnen me af, soos een mooi roos. Baie dankie, die mooie naam vir julle hoor, baie dankie.
1: Ah, sê Anna, mooie naam, ek die kant ook, ne?
3: Ja, goed raam, baie
0: okay.
3: Dankie,
0: bye. Bye. Anna, baie dankie, Anna.
1: Sê altijd zo opgewek.
0: Baie opgewek, ja. Kavoks het vroeger deurgekom, ek denk is hy tyd met die gemeenskap dagboek. So, ek hoop nou nie Kavoks nie, maar is nou kwalik. So, ek is so blij, ek word nie meer alleen kwalik nie. Jo, Lillian is hoe
1: eerder.
0: Oeh, Lillian is die spieliekies.
1: Ja, kom.
0: Kijk, Lillian is die zo bij mijn boodschap. Ja, Paula Hops, zei. Kijk, nou sê sy nog Paula Hops. Paula Hops is maar mijn noemnaampje, mijn zachte naampje. Maar kom sê my na haar boodschap, sê nie. Ja, jy speel nie meer goed as jy. O, oh, babas, ja. Maar ek is ook blij, jy kan ook pakkie so. Maar ja, kom ons luister wat, sê Kipvox.
1: Ja, hulle kan maar kom.
4: Ja, nee, hartje goeiemiddag aan julle. Welkom hier in my kantoor. Ja, nee, Kipvox, druk aan die gang met die werk nog. En gewone kan ons vier reis doen, maar ek kan zeker met werk tot na 5, want ek kan nog baie dingetjes wat moet gedoen word. Maar ja, Babelises en Paula Hola Kipvox. Kipvox, luister julle, hy luister julle, hy is ingehaak en ingeskaak.
0: Ah, sê, Kipvox is ingehaak.
1: Dankie Kipvox.
0: Ja, ek het hom, nou dit daartoe sê, kom Kipvox, hy oor het. Oh, hy oor het, mense, ek sê vir jou. Maar nou ja, die boodskappe kom tamelijk in, kom ons breek gauw vinnig vat vir tensie, Bubbles. En, wie jou laat is het nou?
1: Ja.
0: Sê nee, waar, toe gaan ons al
1: Ons sal
0: nou sal ons in die naweek moet inklim, ja.
1: Ons sal moet, maar ons sal ook moet, die WhatsApp wil lees, hoor.
0: Ja.
1: Paula, laat ons in vrede vanmiddag uitgaan, asjeblief.
0: Ja.
1: Ek wil die pakkie nie.
0: Nee, ja, nou is hierdie kom vir jou. Oh, mamas. Oh, mense. Kyk hier, die ding is die, babas.
1: Die ding is die.
0: Jy kan nie mas mense wat so op het, ne? Ja, ek het een baie goeie vriend. Sy woordkie is weer, what you call it, ja. Mm. Elke tweede woord is what you call it.
1: Nou, hy die ding is die, is my ding, hy.
0: Ja. Kom ons maak gereed om te breek wat vertensie en hierna dan klim ons op een heel ander vlak vanmiddag in hierdie naweek in wat vir ons hier so lê en koekeloer. Ja, kom ons doen dit. En die waslapies.
1: Ja.
5: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
6: Span in Kinneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Youth Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by
7: 071-868-6128. Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering Ham, R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: As hy, dis nou bykans 'n minuut voor 5. As mense wat 5 uur uitval, nee, Bubbles?
2: Ja, en asseblief, as jy uitval, nee, die skakel nie weg nie. Want ons, dit gaan normaal gaan nou.
1: Ja.
2: Ons gaan normaal gaan nou.
1: Ja, nee, ons gaan ons hier maak. Ja, maar as een baie belangrike punt wat ons moet dit ja, by okay, stilstaan.
2: Gaan, begin Bubbles,
1: Kawuki het een voice note gestuur van 'n minuut en 30 sekondes. Is 'n minuut en 'n half.
2: Ja.
1: Nee, is amper 2 minuten. En toe het ons gepraat met Kawuki. En Kawuki het een mooi ding gedoen, Bubbles. Kawuki het afgeklim van die minuut en een half af. Toe stuur Kawuki een voice note van 33 sekondes. Ons kan dit net so losie.
2: Baie dankie,
1: nee,
2: Kawuki.
1: Dankie, Kawuki, man. Kan ons vir Kawuki een lekker aan het klapje
2: gemaakt? Ja,
1: baie yes, dankie. Yes, prachtig Kawuki, man.
2: Baie, ek kan sien, die is een baie gehoorzame man, joh.
1: Ja.
2: Baie gehoorzaam, Pola.
1: Ja, baie dankie, Kawuki. En daarom gaan ons om die ene keer, kiekie, wat doen hy nou 6 sekonde lang? Ja. So. Ek sien hoe lang is hy. Lekker man, kort. Kawuks.
3: Ja, maar jylle kan maar die land ook by sit, Kawuki land. Dan sit ons nou beter, man.
1: wacht, dan nie nou leens die vandag, een getikte boodskap.
2: Oké. Okay. Okay.
1: Ja. Middag jylle twee, wat een lieflike lied. Ek glo my familie, die Radfords, en Walvisbaai is bekend met hom, jy moet hom hier na ons streek toe laat kom, baie gesien in naweek. Roodfords of Radfords, ek is nie heeltemal seker nie. Papa, hoe spreek jy daai van, het is een baie mooi van, he. Is dit Roodfords? Wacht, dan in die lint gaan seker vir ons die naam uitwek. Ja. Asseblief toch, Tannie. Baie dankie. Ja, hy moet kom die streek toe, hy moet kom.
4: Radfords.
5: Asseblief toch, Tannie.
1: Ek het nou twee goed gehoor. Is dit twee goed gehoor, Babas? Mm. Dat is toch mooi?
4: Rasfits, Paula, Rasfits.
5: Asseblief,
1: Tannie. Dat is baie dankie, Tannie. Hartelijk goeiemiddag. Sien jy, Babas? Is ook nou weer ene keer wat... Sien jy dotjes, hè?
2: Mm.
1: Wat beteken dit?
2: Ek het die nie.
1: Nee, maar die net dotjes sien weer voice note. Dat is stemloos, my bedoel. Kom ons gemaakt daar aan Mosselbaai by die prachtige meneer mevrouw Cameron en die prachtige Mosselbaai.
6: Hartelijke goeie middag, Paula, ons kunt ons Bubbles ingehakend, ingeskakeld, waar brand het, waar brand sy die ding in die licht, hier sê dat jy moeg is, man. Ek groet vanmiddag hartelijk vir sister Lena Williams en haar dochter Ramona, jylle is vir my hartelijke groet, het die prachtige Mosselbaai, baie gelukkig vanmiddag aan om Eddie wonderlik met sy verjaarsdag vandag, om Eddie, mag jy een prachtige en geseende nieuwe levensjaar, meneer Amas en Bubbles, dankie vir julle opofferings hierdie week, choppa, baie lief van Elzo en Doreen Cameron uit een prachtige Mosselbaai chopper, man. Lekker, man.
1: Oh, lekker, nee.
2: Lekker.
1: Uit een prachtige Mosselbaai. Nou, Bubbles, voordat ons breek vir muziek, Lyle Johnson, die man wat online luister, nee? Die man stuur hier boodskap. Bubbles, jy moet dit oor luister as hoog gewee. Lyle sê, ek luister so lekker na die radio terwyl ek my house scores doen. Nee? Man maak die huis skoon, en ek krij alles in plek, also. En ietsie te eet te maak vir ek en vrou lief, ja.
2: Oh.
1: So die man is daar achter die pot ook.
2: Lekker man, ja. Lekker.
1: Maar luister gewoon mooi nou, nee? The plot thickens man. Die ding raak een beetje gevaarlik nou, Bubbles. Ek verstaan nie, hoekom raak die petties nie brein nie. Sien sê die man het petties aan. Oeh, Bubbles, sien jy wat gebeur toe?
2: Uh-huh.
1: Ja, o sê, kanti kalanti, die plastic is nog op. Toe raai man. Je pit is net zo'n pan, dat is een plastic en al. Nee, jong.
2: Oeh.
1: Dis mos nou groot moeilikheid soek jou.
2: Absoluut, huh? maar nou sien jy Paula. Huh? As jy luister Eden FM, né? Vrede, ek sê vir jou, jy is so, jy is so ongedagte, jy sal enigiets doen. Kyk wat doen hy nou.
1: Oh, Lyle. Ja, alavai plastic weer, bro.
2: Ja, die, en maak hy pitties, en ja, die gaan ons.
1: Ja.
2: Die gaan ons.

0: Bubbles Sammy B, Sammy Boysen, wat nou wissel is, is ongehakken en geskakeld. Ik zei, lekker jullie tweeën. Ek sê, auntie meneer Rooirokkie, wat so dans hier. As so hoeveel, as so vijf van die aunties.
1: Ja, jo, jo, bykie baie aunties.
0: Ja, as baie aunties, ja. En dan gaan sy verder dit en sê, maak die krane somme wyd oop.
1: Ja, nee, ja, ja nee.
0: Sy praat
1: ja.
0: van 'n pomp, ja. High krane.
1: Ja, min gesê, ja. Wyd oop.

0: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 4.

0: Ja, sy sê, wie babbel is jy? Ek wil nou so praat so om my mic aan te sit. Maar wie, wat doen ek nou? Ek sê dit so bevoor het. Want ek weet, sy gaan nou grap maak. Het is ook van die mense, as jy weet, jy het een fout gemaakt. En pas jy so maar klaar oor, want jy weet, maar dan gaan jy spot, nee.
1: Ja?
0: Ek is ook so, Babbels. Ja, in my defense. Gou, ja. Gou. Morag, Paula en Babbels, luister lekker na julle groete aan al die Eden FM maaikies. Dit kom van Delia, daar van Riversdal. Hallo, Delia.
1: Hallo, Delia.
0: Hallo, Delia. Die burgemeesteres.
2: Well, just let it flow. There's a language we both know. In the silence we confess everything we never said. Touch me softly, take your time. Let your love speak through your eyes. Every moment feels alright.

0: En dan sê Elsie daar so vir ons, Bubbles, dankie my eie eisters. Julle stuur my lekker bed toe, dankie vir Touch Me Softly. Ons stuur daar lekker bed toe. Kan jy nou slaapies, Elsie? Ja, ek woon op Elsie van, hier kom sy van nachtskof af. Ja.
1: Misschien well, mag wees, ja. Maybe is die naweek af.
0: Ja. Oh ja, maybe is die naweek af, ja. Weet jy, as jy af is, dan moet jy moet af wees, man.
1: Ja, skakel af. Ja. En, ja.
0: Zolang jy ingeskakel is, kan jy afskakel.
1: Ja.
0: Hoe klink
1: ja.
0: Die klink nogal smart, nee?
1: Ja, bestaan
0: jy. Ja, die kan afskakel, maar jy moet
1: ingeskakel
0: wees, ja. Soos Elsie. Ons het net aan bereid, kat afgeskakel. Nee, maar nou, ons is dierenliefhebbers, ja.
1: Ja, nee?
0: Ja. Ons is die kwaad vir die kat. Maar die kat kom weer, dat is die ander ding, nee.
1: Nou, dat is die ding.
0: Ja.
1: En ek het mooi weer kat gesien, man. Gaan. En daar gaan die kat.
0: Ja.
1: Die Oetjek ook, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kavoeks.
2: Ja, Polan, babas, kijk, ek wil in die lijn trap, man. Ek wil moet een geruste hart huis toe gaan. Ek wil vrede, jy moet allemaal... Ek wil nie, ek is hier man van moeilijkheid nie. Ek hardloop weg van moeilijkheid. So ek hou maar aan die baan. Ek kyk nou maar, sien jy, kyk het al weer 16, die. Ek moet al weer stop. Maar reg manne, ek gaan nie dele.
0: Oh, kavoeks joh, kavoekieland. Dit is 28 minute oor die uur van, joh, babas is oor 5 jong. Is oor 5, kan jy nou meer my boete? Kan jy nou meer? Weet wat beteken dit?
1: Ja, dat betekent daar nog 2 uur.
0: Oh.
1: 2,5.
0: Ja, babas. Mensen, is jy altijd, is lekker samen babas, maar is jy altijd makkelijk. Is jy altijd makkelijk. Nog gister was ek in gesprek geweest samen met Heinrich Wingard. En toe praat ons een bykie oor Sir Bobby Hendricks. So, ek denk is net meer as gepas.
1: Ja.
0: Dat Sir Bobby Hendricks ons vat naar die hoofdrekker.
1: Ja, gooi hem.
0: Dat nou nie.
1: Gooi hem.

Die tyd presies 5:30, hier is in die Swartstreke, geleseer se les Swabani, goeiemiddag. Esekwa munisipaliteit het vir die tweede jaar op 'n ry derde plek nasionaal verower by die Suid-Afrikaanse Eiendomsvereniging munisipale prestasie toekennings op 1 Oktober. Die 17-jarige Sharonay Hawi van Oudtshoorn is op Saterdag 3 Oktober doodgevind by haar kerel se huis op Volmoed plaas naby Oudtshoorn. Duncan Horan is deur die Weskaapse Hoëhof op Woensdag tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy vrou Chantel Pascal Horan. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad, SANTAKU, het 'n moontlike verhoging in taxitariewe nie uitgesluit nie, aangesien operateurs met skerp brandstofprysstygings te kampe het. In die Weskaapse provinsiale minister van kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het 'n 56 miljoen rand belegging van die Nasionale Loterie Kommissie verwelkom ter ondersteuning van voorbereidings vir die ICC Manskriket Wêreldbeker 2027 en sy nalatenskap. Dit is einde van die nuushoofstukke, bly ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Dit was Aleswa Bani met die hoofdrekke om 6:30. Sy is soos beloof terug om 6:00 met jou hoofbulletin. Vinnig advertensiebreek, ons is nou weer terug.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
3: this

0: Ja nee, ons is terug van Londen af. Hoe sê jy, al is dit ook Oos-London, maar
1: ja,
0: Londen
1: nee,
0: toe.
1: Ja nee.
0: Londen toe moet ons gaan. Beverly?
2: Hi Bubblicious, jy verkies ek moet bly in Londen toe nie, maar oké, as jy dit so verkies. Dankie julle toe weer.
0: Ja, nee man, ons het nou die verjaarsdag meisje, dat moet naar Londen toe gevat, we sê samen met ons, ja. Ja. Jy teken die man nou is er gister, jong, kreeg jy, hoe kom ons in soe?
1: Hey man, is laat vanmiddag.
0: Ja, kreeg mooi, jong, vind jy, is detentie toe met jou volgende week. Goeiemiddag, my boete.
3: Alright, Polo Hoops en nou Bubbly Bops. Wat sê die manne? Is dinge manne. Is alweer naweek. Huh? Ons is hierso. Ons is hierso manne. Manne, wat weet toe? Om net vir julle en onze prachtige luisteraars een geseende aand en een geseende naweek toe te wens. Mm. En ons moet veilig wees. En ons kyk aan mekaar en wees veilig op die paaie, die wat die paaie bereik. En as dit in die wil van die Here is, praat ons volgende week weer, man. Ons glo so.
0: Ons glo so.
3: Want ons glo as daar purpose vir ons lewe op die aarde.
0: Amen.
3: Janie, Pollak teken die register, nou toe nou. Manne, julle moet julle geniet, hoor.
0: As hy.
3: Ek is hy.
0: Dankie, dankie, Greenwell.
1: Hy is uit.
0: Ja.
1: Hy is uit soos konfijt. Hallo, sê, nee, ek is in soos gin.
0: Hoe kom jy die woorde met Jan gebruik?
4: Goeie maar... vanmiddag, groet ek speciaal van Yvonne Papa, daar in die kant van Rosemont Dienstcentrum. Eers vanmiddag, hartelijk gegroet aan die Yvonne. Al ons senior burgers, die bij Benevering Park, aftree oor Paula op de Mosselbaai. Jy is ook vanmiddag, hartelijk gegroet, ja. Baie, baie geseende naweek, wie allemaal, ons is baie, baie lief vir jy, baie liefde van die Camerons, uit die prachtige Mosselbaai.
0: Ja, sê, die Camerons, ja. Is hy net meer Elze Wayne, jy weet maar sa, was het
1: ja, nee, wat.
0: Wat hy so lekker gesê, Elze Wayne Cameron, ja. Want hy daar is voorbij. Ons telefoon lei, 50 rand bed is Elze.
1: Goeiemiddag.
0: Wacht. Goeiemiddag. Wat hy gewoon sê, gee my 50. Elze,
5: as bin. Ek wil net sit aan die Anna sê, 6 jaar, maar die hele maand, ek sê saam met my in Londen begin, om die kind van Albertine, jy my bye.
0: Ja, bye. Ja, babas, wat hy gewoon sê?
1: Dis ook om ek hy beter gevallen het,
0: ja, oh, ja. Daar, ja. Dat is kwart voor zes.
1: Seksie huis.
0: Want ik wil ook u horen van die kant af, nee. Ik wil ook u horen.
1: Gooi net, papa.

0: be looking out for part three. It's going to be coming to you soon. But right now, we're going to keep this groove.
1: We're going to keep this groove. Oh, Bubbles, weet je wat net, terwijl ik en zij nou hier zo lekker tja-tja sluit, denk ik net, het moet zeker maar nou baie moeilijk wees als een man achter die wiel is, nee, om te tja-tja sluit, ja, want... Three hops this time, hoe maak je dat? Verstaan jy?
2: Hou wel op en af.
1: Maar ja, ons speel ons laatste twee advertenties en dan is dit oppaktijd.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Science dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig. Of klink dit soos Grieks? ProWorks Science is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Science by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Charles of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Science, ons beste vir jou besigheid.
1: Bubbles, sien jy wat ek sien? Sy lees wat baan nie. Sien jy daar? En daar sy Bubbles, daar soos.
2: Mm.
1: Sy maak haar gereed.
2: Mm.
1: Ja, nou kan sy maar... Mm. Of sy nou, omdat sy nou nie wil luister toe gaan nie.
2: Mm-hmm.
1: Oh, mense. Ja, maar Bubbles, is dat die tijd van die middag? Ons moet groet, het is 5 to 6. Ja. Wat kan een man sê?
2: Baie dankie.
1: Hmm.
2: Ja, nee, al wat ek kan sê, baie dankie. En ja, baie dankie vir allemaal wat deel was van die show. En baie dankie vir jou, Paul. En baie dankie aan Eden FM. Altijd die geleentheid. Is altijd lekker hier samen met jou in die atelier. Ja, so veilige naweek, mense. En wat jy doen, hou altijd God in gedachte.
1: Amen. Ja, Babalises, ja, ek kan maar net sê, dit wat jy nou gesê het, kan ek maar net soos die Engelsman sê, ek kan only echo on dit, ja. Baie dankie, was altyd lekker, ja. Epic is die woord, ne. Ja, ek lis ook aan over 8. Oh, mense, ja, nee, hulle gaan ons vye, joh, Die kat gaan voorloop. Maar Babbles, baie dankie, prachtige luisteraars, dankie vir julle liefde, julle omgee en julle mooie harte. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar dan weer maandag. En vir die van die wat môre voor 'n geopende graf moet staan, mag die Here julle dra hierdie tyd van pyn. En ja, moenie laat ons die lewe moeilik maak vir mekaar nie, dit was baie lekker.

Oh, what a beautiful song. Varende, I want to know what love is. Bring ons by precies 6 uur. Onthou net na die lees en antwoordenking. Gee ons geleentheid vir jeugse pols wanneer Jade achter die microfoon inskuif. Vir nou, precies 6 uur. Hier is Celeste Wabani. Sy is al die pad vanaf Nysna, Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Met jou nuus om 6.

Vanaand hier volg die volledige nuus om 6:00 ek is Celeste Twabani. Issaquah munisipaliteit het vir die tweede jaar op 'n ry derde plek nasionaal verower by die Suid-Afrikaanse Eiendomsvereniging munisipale prestasietoekennings op 1 Oktober. Die toekenning erken munisipaliteite wat uitblink in finansiële volhoubaarheid, goeie regering en kwaliteit dienslewering. Issaquah skryf hierdie sukses toe aan vir verantwoordelike begroting, effektiewe inkomste invordering, streng uitgawebeheer en deursigtige besluitneming. Die munisipaliteit beklemtoon langtermynbeplanning, volhoubare infrastruktuurontwikkeling en batebestuur om toekomstige groei te ondersteun. Hierdie prestasie weerspieël gesamentlike pogings van inwoners, besighede, gemeenskapsgroepe, raadslede en munisipale personeel en beklemtoon Issaquah se verbintenis tot konsekwente verantwoordelike regering en diensnemendheid. Die 17-jarige Sharonay Hawi van Oudtshoorn is op Saterdag 3 Oktober doodgevind by haar kerel se huis op Volmoed Plaas naby Oudtshoorn. Die polisie het haar na bewering met kopbeserings gevind terwyl merke om haar nek op moontlike verwrigging gedui het. 'n 26-jarige man is in verband met die moord in hegtenis geneem en moes na verwagting op 6 Oktober in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Haar dood het 4 dae voor haar 18de verjaarsdag plaasgevind. Die omstandighede rondom die moord word steeds deur die polisie ondersoek. Tankenhoren is deur die Weskaapse Hoë Hof op Woensdag tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy vrou Chantel Pascal Horen. Die vonnis is deur die hof na afloop van die strafregtelike verrigtinge in die saak opgelê. Verdere besonderhede oor die omstandighede van die moord, die datum waarop dit plaasgevind het, en enige addisionele vonnisse is nie in die beskikbare verklaring verskaf nie. Die saak is een van die moordvervolginge wat deur die Weskaapse Hoë Hof aangehoor is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad SANTAKO het 'n moontlike verhoging in taxitariewe nie uitgesluit nie, aangesien operateurs met skerp brandstofprysstygings te kampe het. Petrolpryse het bo R30 per liter gestyg, terwyl diesel R33 per liter oorskry het, wat addisionele finansiële druk op die taxi-industrie plaas. Die organisasie het aangedui dat tariefaanpassings 'n moontlikheid bly terwyl operateurs met stygende bedryfskoste te kampe het. Geen bevestigde besluit oor 'n tariefverhoging of besonderhede oor moontlike implementeringsdatums is in die beskikbare verklaring verskaf nie. En ten slotte, die Weskaapse provinsiale minister van kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het 'n R65 miljoen belegging van die nasionale loteriekommissie verwelkom ter ondersteuning van voorbereidings vir die ICC Manskriket Wêreldbeker 2027 en sy nalatenskap. Hierdie befondsing vul die Weskaapse regering se vroeëre R15 miljoen belegging in kriketinfrastruktuur vir die toernooi se lokasies Newlands en Boland Park aan. Die NLC se toekenning sal stadions in 6 gasheere provinsies verbeter en kriketontwikkeling in 9 provinsies ondersteun. Die Wêreldbeker wat deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied word, vind plaas van 2 Oktober tot 21 November 2027 met Newlands wat die openingswedstryd en 'n half eindstryd aanbied. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin maandagoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weer volg net hierna. Volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Saterdag die 10de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 11:28, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 13:20. Albertina, Riversdale en Heidelberg 12:24, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 11 met 'n maksimum van 27. Swellendam 13:23 en Uniondale 10:23. Vir meer besonderhede oor die weer kan u die weerkantoor se webtuiste besoek.
by www.saweda-service.co.za.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Ja, luisteraars, goeienaand, welkom hier by ons, by jou gunsteling radiostasie, dan heeft jy my stem in die paradijs. Dis goed om terug te wees, ja, na lang, kort rus. Wat een prachtige lied daar, wat is op pas klaar gespeel het. Let the Holy Spirit be over you, pray in the time of need. Een song samengestel door onze eie Digi Sebastian, die man wat die middagshow op Eden FM tussen 12 en 3 hanteer. Het is net hy, de midday showman. Dit is Sebastian College in the house. Ja, luisteraars, ek is nie vanavond alleen nie. Ek is hier saam met my gunsteling vriend en collega Nabil Damons. Meneer Damons, goeienavond.
1: Goeienaand, luisteraars, en goeienaand, wat een voorrecht is het om weer in die atelier te wees op hierdie vrijdagavond en natuurlijk vanavond om sportsake te praat, meneer Malando. Ek wil het beindruk en ek wil het veel ook sê, just so last week, so ek hier in die atelier, so alleen. Toe verlang ek aan jou broeder, man, machtig. Toe denk ek net, joh, ek is nou die kant en jesso, maar ek verlang toe hierdie man. Maar wat een voorrecht is het om weer vanavond vir jou te sien hier in die atelier. Ons het nog wanneer so 2-3 weke terug saam die program gedoen. Maar vir jou, welkom terug ook in ons midden. En luisteraars, alles op die rechte radio vanavond ingeskakel, Radio Eden FM, jou stem in die paradijs, waar ons natuurlijk goeie sport, jylleste, cricket, daar is nog steeds rugby aan in SVD, wat ons gaan vir jou voorbring vanavond. Latest news, stay tuned.
0: Ja, miskien met dames, ja, dankie met dames, miskien met ons vanavond een bykie natuurlijk, kom ons gesels saam. Misschien vanavond topic miskien wees, morgen is het die Coastal Derby in die Kamer Kaapstad gelei met Springbokke. Wat denk jy luisteraars oor hierdie wedstrijd? Dis natuurlijk coalitie niet ten coalitie oud, ja, soos ons weet, coalitie het gekom, Siam Tanda coalitie, Springbok kaptein wat sy huisvesting nou by die Storm is. Hierdie seisoen of die opvolgende 4 seisoene sal meemaak. Hy was laas jaar natuurlijk by of in begin van die jaar nog by Natal Sharks. Hy speel vir die Stormers. Wat denk jy is luisteraar? Wat natuurlijk, hy speel ook teen sy allermater, sy beste vriend Eben Etzebeth. Wat kan die mens verwacht van hierdie wedstrijd? As jy vanavond saam begeseel, luisteraars, ja, skakel ons op WhatsApp 060-505-2693 of selfs in die studio 004-884-0831 en gesel saam wat is jou mening is oor hierdie topic wat ons vanavond hier het. Wie gaan het dierak? Want natuurlijk, beide span het albele Springbokke terug, en ons, die Sharks is een up, hulle het laatst week gewen, so hulle op die stadium is hulle confident. Stormers het laatst week gespeeld down under, soos hulle sal sê, en ons het daar verloor met 4 punte, ook natuurlijk die Flowbulle het ook vastgeval, ook oor die water, hulle is terug, hulle speel morgen in die Leeuws, is natuurlijk morgen die derby naweek in Suid-Afrika en SA Rugby en natuurlijk oorsee ook. So as jy wil saamgesels, praat met ons gerus op 060-505-2693. Stuur een stemnota in en ons sal natuurlijk rechtstreeks jou stemnota spiel op die lig as jy vanavond wil saamgesels oor die topic vanavond. Meneer Nabil, dames, wat is jou indrukke oor morgen speel die Stormers natuurlijk weer in die
1: swart,
0: nie die All Black swart, die swart van die Kaap. Speel ons morgen en dit is, ek het nog
1: hier so terug.
0: Nee, ek het die blauwe. Ek het die blauwe. Die woude kom blauwe. Die blauwe, net so naai swarte kom. Ja, die swarte... Ek was nog een bietjie jong stadium, hy die toe Bobby Skinstad nog gespeel het. Ek was nog een bietjie bitter jong om nog swart te kan bekostig.
1: Ek as ek my nou recht kan onthou dat my gedagte vinnig kan terugvat. Jo, as meer as een dekade terug, dat dit was in die vet so, die sponsor van die Stormers, daar het Bram van Straten, jou Breiten Polse, kon ek krieg hulle, hierdie ouwens het die treie gedra. Maar alles na my indrukke vir morgens een wedstrijd, jy weet natuurlijk, ek en jy is baie groot Stormers supporters, ek is die eenheid, die miljoenheid, en as daar niemand is, die sal ek nog steeds achter die Stormers staan. Sia Kolisi, baie goeie wedstrijd laas week gehad, iets controversieel, 3, wat ook moes gaan kyk word het na die team, ou, maar niet te min, dis water onder neer die brug. Maar as my in Sia's wedstrijd laas week gekyk het, sien jy rechtig waar die leiers eigenskappe wat Sia inbring in die Kaapse span. As amper, ek wil nie so ver gaan om vir jou te sê, alles ons weet, Sia was in die Kaap, en hy het gespeel in die Kaap, en hy is na die Stormers toe, na die Natal Saaks, of die Saaks toe, die Haie toe. Weet jy, toe Noach een Dave uitstuur, toe kom hy Dave weer terug. Want hy Dave het nooit een holte gevind vir sy voete nie. Nee, maar Sia Kolisi natuurlijk, en hy het natuurlijk gegaan na die Saaks toe, miskien het hy nie lekker gevoel, ek wil nie sê lekker gevoel nie, maar hy het net gevoel, ja, die Kaap is sy huis, en die Kaap is sy plek, hy moet terugkom Kaap toe, dis waar hy springbok geword het, en toe kom hierdie Dave natuurlijk weer terug, die eerste keer, ne, so, toe stuur hy hom weer uit. Toe kom hy Dave nooit weer terug, nee. Dis amper so dat John Dobson het destijds vir Sia gesê, you can go boy, maar terugkom sal jy eens of ander tyd moet terugkom. En Sia het dit gebeklemtoon en gebevestig, maar die Kaap is sy huis. We staan hier alles, dis so, my indruk vanmorgen sy wedstrijd is, ek moet Natal afransel in die Kaap. Die Natal moet nie dink, dis SWD wat hulle paar week het gelede gespeel het hier nie. Hulle kom morgen teen seer span, een verloor het ons klaar achter die rug, so Natal kom morgen Kaap toe, hulle gaat het nie makkelijk het, hulle gaan het net nie makkelijk het. Ja, alles, as my is ook vannacht, ek wil net vannacht hou hier, ons plaaslike sport ook net vannacht gee aan die luisteraars. Hier is morgen sport in SVD, nee luisteraars, as jylle by die volgende velde is, by die volgende velde kan jylle hierdie wedstrijde gaan kyk morgen. Lady Smith speel dan morgen teen Bobbies, jylleste. Lady Smith teen Bobbies, Bobbies is die polisies, en die week het die polisies natuurlijk die provinciale verkeersdepartementse span ook kaf gedraf. Ek weet nie van wanneer af speel die traffics, raak my nie, maar ek weet die polisies, en die polisies het hulle oortuigend geklop, met 54-45. Lady Smith kom morgen dan te staan teen Bobbies, daar in Lady Smith, plaatje sal die wedstrijd daar aan teer eerste, en Happy Hearts is van Brandwag, is het correct? Happy Hearts is van Brandwag, en dan speel hulle teen Hungry Lions. Meneer Korkie gaan daar op Brandwag natuurlijk vir ons dienst doen daar. En dan is daar ook so'n toernooikie wat afkom hier op Pakkesdorp, hier op die Graveyardse sportveld. Dat is een MRC Rugby Expo Tournament wat morgen afkom op die Pakkesdorp sportveld. Dis tennis aside. So luisteraars, as julle nou nie weet wat om te doen nie, morgen, en dis verveeld by die huis, kryf jy op die graveyard, en daar in Brandwag kryf jy op die Brandwagse veld, en Lady Smith, zou haar hulle van Wijksdorp hulle, gaan maak het draai daar, ga maak het rij, vat die koele bek saam. Nou nie, oor donder gaan of oor bode gaan, of wat die.
0: Ja, dankie. Ja, luister, as jy so achterkom, as jy nou ons kakel het, daar was ook klein echo op die achtergrond van ons stemklanke. En dan ja, ons wil natuurlijk voor God voor onze leiwacht dankie sê daar vloei wat vir ons daarvan ingelig het, dat daar is een echo maar dit nou onze technische beambte meneer Jason Stanley dit baie vinnig uitgesorteer. Ons sê ook dankie vir hom vir sy vinnige intrede daar, Jason Stanley the Love Doctor. Hier heb jy een gunsteling herostasie, identief in my stem in die paradijs. Ja, vloei, my leiwag, ons leiwag, baie dankie vir die inlichting. Ja, luisteraars, ek het vroeg genoem, is dat jy kan inskakel, jy kan met ons gesels, op 060-505-2693, soos Vloei gedoen het, en praat ons vanaand saam oor die derby, die Coastal Derby. Dink julle die stommes met die nieuwe swart truie, sal dit morgen deurhak, en sal die stad Natal Sharks, een pak slag hier, ek weet die stommes spog met Springbokke soos Simtana Kolisi daar op die 6 flank en ook op nummer 8 het ons daar vir
1: Paul de Valiers
0: Paul is benoemd, die 2 flanke en 7 is die 2 flanke van die Springbokke en dan die 8 is
1: Ativa,
0: die man van die wedstrijd laas na week en dan op die 9 het ons ook daar die skakelpaar van die Springbokke, dit is Sasha Feinberg Mongozulu, en dan ook vir Kobus Reinig op nummer 9.
1: Well
0: en dan, ja, so...
1: En Damon Willems
0: op ja, op 15, Damon Willems. Ja, luisteraars, praat met gerust met ons saam of julle ding, die storm sal hier die ene keer vir ons deurtrek. Ek vraag nie, die Bille moet nou vanaan praat nie, maar Bille, jylle kan maar praat. 060-505-2693. Ja, my ander vriende is ook groot blauw Bille. So jylle kan ook maar saamgesels of jylle dink of die Bille, die blauw Bille, die Lions wat op een rating van wen is, of die Bille hulle kan klop morgen. Wat dink jylle? Plaaslike derby. Kom ons praat vanaan een bietjie. Wees actief vanaand op die radiostasie. En laat jou stem hoor. Ons bring jou stem uit. Hier op jou gunsteling radiostasie. Hier op die Sportstalk program. Met myself, Els Melando.
1: En Abiel Damons.
0: Ja, ons gesels saam. Ons gaan vinnig. Vir 'n musiekbreekie. Dan kom ons terug. En ons gesels verder.

0: Ja, luister, ek moet die enetje gauw vir julle sê, ja, my groot vriend Nabil Damon sê, gauw vannig hier van die klap, die Robin S. Love for Love. Ja, dit so van die lig af uit te vir genoem, oh, dit is nog een song daar, en sy groot raak daar, toe hy nog sê, fuck you like jacket, Damon sê, gauw vir luister, sê, gauw vir luister,
1: ek het my skoen het weggeraak. Is goed net weggeraak, sê jy?
0: Met die som.
1: ek het, toe ek kind was, ek moes betrokken by poel of potspel. Ek het poel geskiet, versloos op stoel, op hoekwil thuisranten. Ek was bevoorrecht om in sekere plekken te gaan as een poolspeler, maar die groot ouwens het ons gekyk.
0: In die tavern?
1: Ja, in die tavern of in die club, jy weet, suburban en wat, Cleve. Ja, ons het aangegaan. Nou, een aand toe begin die muziek ook lekker te speel. Toe ek my kom en kry, toe ek uit my skoene uit, toe ek soek aan die skoene, toe son weg, broeder. Die skoene is weg. Maar niet, man. As het die storm is of die saaks morgen.

0: ons moet die, van die nominatie ouwens een opleiding kry of in die atelier kry. Ek dink is net meer as reg dat die publiek die visie en die missie van sekere ouwens moet aanhoor waartoe hulle SVD skeidsrechtersvereniging wil vat vir die volgende 4 jaar, so dat die publiek ook kan ingelig wees wie is dan nou na die 31ste van die maand Oktober, wie is dan nou die nieuwe bestuur? Definitief gaan daar nieuwe bestuur kom, as een mens ook kan hoor, tussen die skeidsrechterslijne, dat daar gaat een nieuwe bestuur gekies word, daar gaan manne gaan pad gee uit hulle stoelen uit, dat is wat verstaan, maar ons moet hierdie nominaties, hierdie ouwens, moet ons, nou, ons wil hulle voorstel aan die publiek, ek sê nog steeds, SVD rugby, wat daar gebeur, in die skeidsrechtersvereniging, op daai, dit behoort aan SVD rugby
1: en publiek, sy mense.
0: En sy mense, want, geloof van my daas van die publiek mense, jylleste, wat eers nie weet wie is die voorsitter van die skeidsrechtersvereniging nie. Verstaan, hulle ken nie, they know hulle, we got the chair, ons het the chairman en so, maar hulle weet nie wie dit is nie.
1: En dames, so, die skeidsrechtersvereniging is natuurlijk a public domain, so dit is nie publiek se interest for them to know.
0: Ja.
1: Wie is die hoofman van die skeidsrechter? Want
0: ja,
1: die skeidsrechter natuurlijk is op die veld, so hulle moet weet, aan wie rapporteer daar die persoon, aan wie rapporteer hy of sy? Natuurlijk, rugby is een publiek sport,
0: ja,
1: is een gemeenskapsport.
0: Definitief.
1: En ons op Eden FM sal seker maak, ieder luisteraar sal ingelig wees en word. Wie is die 2027 ja, up until 2031 skeidsrechter is a baas, as ek so kan ja, term kan sê?
0: Want ons moet hierdie ouwens aan die publiek begin voorstel en nie dat die mense wonder wie is die man kom met een taai of een baaikie of wat is hy in SVD skeidsrechter setup, so ons luisteraars, ons gaan in ons best probeer jylleste om hierdie bestuurslede of hierdie ouwens wat wil staan in die bestuur om hulle vir julle voor te stel en voor te bring oor die lig en waar die publiek miskien ongemaklike vraag het, dat ons kan kyk dat die voorsitter en sy bestuur, of wat ook al, nuwe voorsitter, en dat hulle kan begin en vraag, kan begin en antwoord. Ons weet, ons praat vanavond as mediabeamtes, en nie as skeidsrechters nie, en ek glo, soos ek nou pas gesê het, die skeidsrechtersvereniging behoort aan die SVD, rugby publiek, so hulle moet weet, is nie dat die publiek moet kom sê aan die skeidsrechtersvereniging, wat jy moet join om een member te word, nee, jy moet kom joining fee, dis die criteria wat daar is, moet jy, maar dat hulle kan weet, meneer Damons Nabil is nou die voorsitter van SVD, daar buiten moet jy vraag, Nabil, meneer Damons, hoe lyk jou plannen, waartoe wil jy die jong skeidsrechters vat, praat saam met ons, laat ons kan kyk hoe ons, jy verstaan nie alles te, so ja luister, als komende 31 oktober, algemene jaarvergadering van SVD skeidsrechtersvereniging, daar sal ook een verkiesing wees. En soos ek weer eens gesê het, tussen die lyne gehoor het, en plat gehoor het, tussen die skeidsrechters, daar sal nuwe bestuur gekies word, daar gaan, dis nie, daar sal, soos hulle nou sê, maar ons wil hierdie manne vir die publiek bring, en laat die publiek begin en vra, en laat ons kan lekker wees.
2: Laat die publiek ook kan bewus wees.
0: Dit is die topstructuur van die skeidsrechters. Want ek geloof my jylleste, daar is van die publiek lede, en as in hulle reg om so te dink, wat dink is net die skeidsregters vereniging gaan net oor een man, oor een voorsitter, wat nie altyd so is, of wat nie so is nie. Verstaan jy, Ellis, en daar was tye waar ek gehoor het in die publiek, waar mense sommer kom die voorsitter stel skeidsregters aan. Wat nie so is nie, dan vergeet die publiek, daar is een aanstelling komitee binnen die skeidsregtersvereniging, wat referees en goed aansteel. Verstaan, so daar is hierdie type dingetjie, so die publiek het sommige keer een wanpercept oor wie sekere rolle is. Maar ja, luister, as ons gaan die beste probeer om hierdie manne in te bring en oor die lig en eens van die dag, miskien een media sessie of wat so het, dat ons hierdie ouwens vir die publiek kan voorstel en sê, kykie, dis die skeidsregtersbestuurders en die publiek moet kennis eraf van verwikkelinge binnen SWD skeidsregtersvereniging.
1: Ja, dankie my dames, ons het gauw daar meneer Jan van Hansen op die WhatsApp line. Kom maar luister gauw, wat sê met Jan van Jan Hansen daar?
3: Ja, as jylle bekend maak so, dan kan een mens die skeidsregters inkla, wat so swak blaas, maar daar word dan niks aan hulle gedoen, maar jylle praat dan ook van het publiek. As net namens een onbelangstellende persoon, dat weet as die skeidsregters swak blaas, hoe maak jy en wat maak jy dan?
1: Dis een goeie vraag wat meneer Jan van Hansen daar gesels. Hy praat van, het jy gehoor meneer dames?
0: Nee,
1: ek sal hom weer vir die speel, meneer dames, ek sal weer vir die speel, wat meneer van Hansen daar sê.
3: Ja, as jylle bekend maak so, dan kan een mens die skeidsregters inkla, wat so swak blaas, maar daar word dan niks aan hulle gedoen, maar jylle praat dan ook van het publiek. As net namens een onbelangstellende persoon, dat weet as die skeidsregters swak blaas, hoe maak jy en wat maak jy dan? Ja, as jylle bekend.
1: Ja, luisteraars, dit was meneer Jan van Hansen, meneer Damons, wil jy misschien daar reageer?
0: Ja, meneer, welkom ne, by Radio Eden FM. Baie dankie vir die voice note. Wat belangrik is, wat ons ook nie uit die oog uit moet verloor, en ek wil vir meneer Jan beantwoord op die ding, daar is sekere protocols wat daar moet gevolg word, daar moet, ons het evalueerders in SWD skeidsregtersvereniging, daar is evalueerders wat verslae skryf, en deur dit kom hy die verslae natuurlik by die africhters, skeidsregters, africhters uit en so aan is, en dat, jy bou as te ware een portofolio op van, een skeidsregter bou een file op en op uiteinde is dit waar die aanstellingkomitee natuurlijk sit om te sê, maar nee, hierdie skeidsregter, ons kan hom nie nou meer so scoop gee in die premier, hy moet gedegrade word op grond, hy moet net so'n bykie asem gaan skep, want daar is ons werkie juist op die gevoel van wat een mens sê, verstaan, een skeidsregter is nooit so vrot net, want allemaal gaat net die slechte wil sien, en dan is daar een of twee wat die goeie punte gaat sien van die skeidsregter, maar ja, daar, die manier om skeidsregter bewust te maak, jy bestuur dat werk, jy werk dier jou klap, jy is geaffilieer by jou klap daar, jy skryf een brief dier jou klap skryf vir die skeidsregters vereniging, daar is mense wat natuurlijk werk met die type briewe, hulle gaan altyd die skeidsregter inroep om te hoor wat was, hoekom het jy die call daar gemaakt, verduidelik my dit voordat hulle weer na terug kan kom na die publiek toe, verstaan, so Mr. Jan, daar is natuurlijk riglyne, en moenie dit net so ding dat skeidsregters kom niks oor en nie, dit werk nie, skeidsregters word gepanies vir, ek kan vir julle sê, hierdie jaar was ek nie tans op my best of op my goeie, jy sal my baie min in die premier gesien, dat julle, ek het baie in die streke gaan blaas, ek het in die Super League B geblaas, hulle sê nie in soveel woorde, dis een type van pak sla vir jou, Nabil, die premier raak nou bykie te groot vir jou, so jy moet nou, ons gee jou kans daar, maar ons sien jy kom die mask op, so kan een bykie aver, en is, natuurlijk het ek persoonlik, so van my vat, ek het aver gaan blaas, en even skielik, toes het perform, so, jy kry weer selfvertrouwen, al hierdie goed by, so even skielik, dan geel hoe weet hy geleentheid, maar hoe kan hy, om vir meneer Jan plein te antwoord, is dat daar, skryf een brief, skryf die briewe, bring die video bewijse, verstaan, jy kan een brief skryf, ons kan die brief die byt, maar sonder video bewijse, is daar natuurlijk, maar van hoe gaan jy my help as jy net wil klaar, of as jy net wil klippe gooi, maar jy bring die bewys, jy moet sê, jesso, hy Nabil is daar gemond fiks, hy kom jy by die laaste spel, by die afbreekpunte by nie, verstaan, dan gaat die africhters weet, ons moet saam Nabil werk, fiks uit, is belangrijk hierdie week Nabil, hierdie week gaat jy hardloop dat jy bars, verstaan sulke type goed, so wanneer jy hulle klaar, of meneer Jan, soos jy sê, wanneer jy skryf jou brief, maar bring die bewijse, soos video's, en dan kan die coaches, en die africhters, na vanavond af met die scheidsrechters, begin om verder werk, het baat die ons skryf net een brief oor klaar, maar jy sê nie waaraan moet daar werkelijk gewerk word, verstaan, maar as jy nou een brief skryf met jou video's, en dan kan ons allemaal hierdie video's kyk, en ons kan daaruit leer, en maar net beter word, jylleste.
1: Ja, ons gaan vir een vinnige, ek meneer Jan van Hansen, ek hoop, jy doe antwoord, ek kry op jou vraag, ons gaan vinnige vir een muziek breekie, as ons terugkom, gesels ons verder.

Yes, luisteraars, as jy nou ons kakel, jy luister na Eden FM, jy stem in die paradijs, jy kan saam ons gesels op 060-505-2693, jy kan ook maak soos Rantran Traal, wat ingeskakel is vanaf sy werksplek, daar in industriële gebied, hy sê, luister graag na ons sportsake hier op Eden FM, ja luisteraars, praat saam met ons soos Rantran Traal.

Ja, luisteraars, hier enetjie minder gelees. Hier kom een WhatsApp nou deur. Dit kom vanaf mevrou Trantra van die kant van Botchet wat sê, meneer Melando, sê goed daar vir, meneer, vir my echgenote Ryan Trantra wat so pas ingeskakel het. Baie dankie vir wat hy vir ons doen. Baie dankie vir wat jy vir ons doen en so hard werk, ons waardeer jou oprecht, meneer Trantraal, daar is van jou vrou, mevrou Trantraal.

0: Ja, luisteraars, hier op Eden FM, maak ons seker, jy begin jou naweek op 'n hoë noot. Hier op Eden FM, maak ons seker, jou sportsake, net van die beste. Vir die beste. Met dames, die WhatsApp-lyn is 'n bietjie stil, en ek te hoor, het lyk, net die blauwbulle is vanavond, en die... die blauwbulle is vanavond... as lyk my is vanavond aan die woord die storm is hulle is seker maar besig met 'n limonadekie.
1: Ja, nee, ek ken 'n blauwbul is 'n goeie vriend van ons, ou MJ, al die pad daar van Vriemersheim. Nee, MJ, hulle laatst week het die stormers mos nou natuurlijk vroeg verloor. En toen heb ik gezien blauwbulle ook nog speel. Nee.
0: Ik zou niet... en ik het MJ geantwoord. MJ heeft gezegd, Thomas... en toen kap ik terug. Toen hap ik hem terug. Ik moest hem terug hap om te zeggen ja. Mijn support zou je laten winnen. Maar omdat je mij nou strooi gegeven toen ik verloor het. Zo, ja, ik geef het terug voor hem. So ja, ek is die grootste stomme supporter.
1: Ek was getagd deur 'n ander vriend van my, hy is in Pretoria, Kyle Windvogel, ook 'n groot blauwbul, sien jy, ek tag, jy sien rugby is so, jy, soms dat jy verloor, soms dat jy wen of jy draw, maar verstaan jy, omdat die ouwens word betaal vir hierdie sport, hulle word betaal, hulle gee jou nie 'n centie. So, jy moet maar net, as jy verloor het, aanvaar en bedaar en move on. Mm. Sien jy? Hulle het gespeel, jy het gekyk, verstaan. Hulle kry een sin, jy kry niks. En hierdie Kyle, hy tag my natuurlijk hier op Facebook. Ek het al gedink, hy vergeet van my naam op Facebook. Maar hy tag my toe en net daarna, daar verloor die bulle ook. Sien jy? Ek sê vir hom, broeder, sodra die storm is verloor, ek bid die baie nie. Maar dan begin ek te bid.
0: In tale.
1: Net dat die blauwbulle kan verloor. Dan weet ek, ek het een rustige naweek. Sien nie. Maar ek glo, jylleste, die stormers gaat morgen Natal slaan. Die haie en die leeuws gaan natuurlijk die blauwbulle kaf eraf, broeder. Ek gaat die nog. As morgen leeuw ding. Die in die blauwbulle.
0: In een stormers ding.
1: In een stormers ding.
0: Op dit jaar. Dames, wie is kijk dat er wat morgen, daar is ook een morgen toernooi in Pakkelsdorp. Wie is daar? Die skuisrechters daar op dag 1 is, luisteraars, dit is Saterdag en Sondag. Ek weet, die roosters, hulle speel ook daar. Ons gaan miskien gewoon vannacht kyk om een van die organiseerders in, op lijn te kry, wie een beheer is van daar die wedstrijd. Morgen op die toernooi, ja. In Pakkelsdorp kom ons kyk of vinden of ons hulle by lijn kan krijg om jou dame ons terwyl jy nog kyk of daar wie die persoon is wie ons kan in hulle krijg, wie blaas daar morgen vir hulle dame ons.
1: Morgen is het Keenan Gertse en Zavani Funnel en die twee ouwens sal net dienst doen op die A-veld. Alles aangesteld net op die A-veld. En ek wil toch net, ja, alles op die A-veld. En Saterdag, as ons morgen Saterdag, en Nico van Rooyen en Kevin Nito Skeepers, die mannen sal net dienst doen op die B-veld. Nee, op die B-veld. En dan is dit nou Sondag met die afsluiting van die toernooi. Ek had vandag een draai ook daar maak, net om te gaan kyk dat die ouwens is veilig en hulle is ingeset en hulle is een waterkie en so gekry. Sondag is het Keenan Gertse, Zavani Funnel en Maurice Besidenhout. En dan sal hulle nou die high finals en goeders hanteer daar. En alles dat ons moet net die oog verloor nie. Dis morgen die Bledis Look Cup. Natuurlijk die All Blacks wat teen Australië te stand kom. Of Australië wat teen die All Blacks te stand kom. Australië natuurlijk die Springbokke gewen, so een week terug. Die All Blacks sal maar moet wakey wees en hulle sal maar moet oppas vir die Australië Hanse span. want ek glo die All Blacks, soos ek gelees het, alles, het ook daar weer een paar beseringkies opgedoen. Maar nou ja, dan sit die Bledders look up wat morgen ook in sy volle glorie afskop.
0: Ja, luisteraars, ons kon daarom dan een van die organiseerders in die handen kry vir die program Leiers, of die toernooi wat morgen daar op Pakkersdorp gaan plaasvind. Ons het nou op die lijn vir meneer Darren Roybaard, so bekend staan aan die kant van Pakkersdorp. Is Darren April, goeienaand? Oké, ons doen verloor daar. Luister, ek sal hom weer trein in die handen kry. Ons gaan gauw, meneer dames, so die Billy Look Cup wat morgen gespeeld sal word, hulle speel twee keer of een keer te mekaar?
1: Twee. As, ek sal bly wees as die Australië die kap een bykie wen, man. Dat sal hulle net goed doen vir die wereldbeker vir volgende jaar. Hulle boost, hulle self-confidence een bykie boost, om te sê, maar ons het dan nou die wereldse nummer 1 span, nummer 2 span geklop. Ja, ek glo, ek wil hê Australië moet goed doen, sodat volgende jaar dat hulle nie een walk in the park kan wees aan die wereld.
0: Maar denk jy die Australiërs is recht vir volgende jaar?
1: Alles soos hulle nou speel, ek hierdie nuwe coach wat hulle het, ek sien hy smile nog als omdat hy Dr. Rassie geklop het nou, maar vir my is het dat hulle toon verbetering in hulle span, die Australiëanse span. Hulle toon verbetering, hulle moet een plan het waarna toe hulle moet werk. Daar is hier die twee wedstrijde van die twee weke achter mekaar tegen die All Blacks, en dan is het die einde van die jaarse tour. Dan gaat die mens een duidelijke prentjie het waar Australië natuurlijk staan en waar toe hulle werkelijk, gaat die mens meer sien waar toe hulle op pad is. Volgende jaar gaat natuurlijk maar een baie gouwe kort jaar wees as jy oopmaak, dan is het wereldbeker. So Australië moet nou natuurlijk die win rugby beginnen speel, sodat hulle die pas kan aangaan gesien die wereldbeker binnen Australië is 2027.
0: Ja, luisteraars, ons draai ook nog gauw in die handen kry daar vir een van die organiseerders. Dit lyk of daar so een kraai op die lijn sit. Sal hem gewoon weer probeer in die lande kry, te wil gewoon vinnig gaan.
1: Vaie kraai.
0: vir een muziekbreek gaan gewoon. Dan sal ons terugkom en verder gesels.

0: Hou die wat as op my.
1: Ja, luisteraars, ons het om in die hand gekry, meneer Dern April. Dern, goeienaand. Daai liedjie daar, vat jy nou terug in jou jong dae met Robert S. daar in die agtergrond?
0: Goeienaand, meneer Orlando. Vir die voorreg om op jou program te praat. Goeienaand, luisteraars.
1: Ja, meneer Dern, julle het môre daar, meneer April, julle het môre daar toernooi in die kind van Pakkersdorp aan. Kan jy gou vlugtig vir die luisteraars van die IDNFM gou net sê wat jy nou besig is mee en wat môre en sonderdag kan behels?
0: Ons is tans besig met 'n brief session, ons noem dit 'n conference, waar ons vir die spanne wat ingeskryf het, se coaches en spanbestuurders net 'n bietjie meer inligting gee en agtergrond gee oor wat die toernooi behels en wat is ons way forward vir junior rugby in SWB spesifiek.
1: Ok, so jy wil ook natuurlik ontwikkeling teweebring.
0: Yes, as jy dit so kan noem, is eintlik die perfekte woord.
1: Wat gebeur môre? Kan jy gou vir die luisteraars gou wat nou nie miskien môre ietsie het om te doen nie. Net vir hulle inligting te gee op wat hulle kan verwag en hoe laat games die wedstryd begin?
0: Ons is van 8:00 af aan die gang. Môre, ons het 6 laerskole getarget in so spesifiek. 6 hoërskole en 10 social senior manspanne. Ons verwag ook so 25 netbalspanne wat gaan participate in die dag, in die toernooi, basically die hele naweek. So ja, so ons is van net besig om 'n platform te skep vir jong manne wat nie die geleentheid kry nie en om overlooked talent basically te identify om vir hulle beter geleenthede te skep buite George in terme van studeergeleenthede.
1: Meneer Pryl, sê my, hoe die initiatief ontstaan?
0: Ek moes jou wat ook 'n bietjie rugby gespeel toe ek jonger was, is met die junior strukture en ek gaan 'n bietjie gaan terugsit en navorsing doen en gaan kyk wat is die battles wat ek verloor het as 'n individueel en wat kan ek doen in die toekoms om dit beter te maak vir manne wat dieselfde challenges face wat ek gefaced het. So toe ek gaan sit en ek het iets bymekaar gesit en ek het 'n paar local besighede het ek benader en hulle die initiatief support en toe sê hulle vir hom die respons wat ek gekry het is net basically ons gaan dit maak werk. En toe ek hulle backing kry, toe is dit klaar baie makliker. Want jy weet mos maar, om 'n toernooi by mekaar te sit, die financial challenges en al dat. En toe ek hulle backing kry en toe begin dinge smoot te loop.
1: 100%. Hierdie toernooi strek dit oor 2 dae. Ek neem aan dis môre en Sondag.
0: Is môre en Sondag, ja. Vir die wat dit kan maak vir die wedstryde, ja, gaan vir die wedstryde. Daar gaan 'n link wees al 2 dae gaan gestream word deur Sportbeat. So ja.
1: Nou, laaste vraagie, so julle beoog om hierdie 'n jaarlikse vaststelling te maak?
0: Ons wil dit 'n jaarlikse instelling maak. So ja, om beter geleenthede te skep maar van jaar tot jaar vir manne wat geleenthede verloor. Ons is tans besig om sterk bande te bou met 1 of 2 universiteite. ETA is klaar on board. Ons werk met Nelson Mandela Bay University in PE en ons werk met die Noordwes Universiteit in Potchefstroom wat ook ons back in terme van leiders wat geleenthede mis, in terme van of wat beurse mis of wat die geleentheid kry om te studeer as gevolg van omstandighede. En dis wat ons instep en sê, right, ons gaan dinge beter maak en veel om vir jou geleentheid te gee om te leer as gevolg van jou talent, obviously.
1: Darren, namens IDNFM en Sport Ultimate Sport Soudan wil ons vir jou sê baie baie dankie en geluk op die afskop van hierdie pragtige initiatief wat jy daar loods vir die naweek. So en ons wens jou alles sterkte toe en vir die jeug is dit baie baie belangrik om so 'n initiatief volhoue te hou. So regtig alles van die beste en geniet jou naweek.
0: Baie, baie, baie dankie meneer Malanda. Ons challenge die community van George, kom kyk wat ons by mekaar gesit het en kom support die initiatief en het kan het beter gaan. Het kan het beter gaan.
1: 100%. Dankie, ek maak môre daai draai. Mooi dag.
0: Thank you, bye bye.

0: There you have it, man. There you have it. And as I said, if I don't know if you guys can hear, but I'm not feeling well today. I'm feeling a bit under the weather again. You know, it's winter. It just does that to a person. But we here. So it's reg om a party te ruk, whether it's in a woofoo, or it's here om vir jou lekker tye te gee. Up next, we're going to start the show with a throwback from the late, the great Duke Soul. This one is one you won't want to miss.
1: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie, maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: What a confession, man. I know it might not be as spicy as the others, maar is definitief iets wat ons allemaal deurgaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan deur die oomblik, wat, hoe voel jy oor het? Wat het jy al gedoen, wat jy net so'n bietjie wegkruip, en jy bietjie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomblik vir jouself. Dit is seker maar die boodskapie vir hierdie week. Hierdie boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het natuurlijk maar een oomblik nodig vir jouself. Maar allemaal als jy af op maar net geniet. Nie dat jy nie op jy reis kan geniet nie, maar ja. Me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know. Right here at EFM, every Friday between 10 and midnight. Where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and vibes you won't find anywhere else. Friday nights from 10.

0: Your favorite DJs up next.
1: Make some noise for Gorton.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.